السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا ناخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويره دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم دي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامم خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتاي ني ام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit diko def lolou lañuy tuddé kahana té yeralti ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou lu mata moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xem wala melaw ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndox ma meuna tuta laabal luzur muy ak teen bu nek ci dekk ba Allah nga xane mom moytu ko day jafé ay bu reseun barab yi nga xamne manis na sa haba ndox mi xobi garab du ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox meuna ko labal wallahu ta'ala mbok mi la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlu sunnati wal jamaa tek borom fu ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla gu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara du ñeek je mo setu gudon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na doona bax ndax dañuy wax ne ak laab digeenté mbeur ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xasamat fukki fan ak juroom rek man na doon gën bax kon bu gisee bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemme ko su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gise lu yes luy genn mu xam ne kon mi genn kon julli waruko waye su gise mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi laj nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala luy tel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale yor doy waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajone lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale yor dem waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir yu duma ko zam wallahu ta'ala mbok mi laaj
bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare sëriñ bi moko daan faral di def dana talif ak qasida bu yag mu am yim ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na japp na yeb ci sëriñ bi la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatlikou ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlikou ci amu jël lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu ñëk la nek wala rakka ñaari bu faso gut fatlikou ko da dag julli la fay timis da la yesu door julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal door ko fatlikou day fay timis bu nappé doora da fay timis jam faton bu nappé bamu wat nak timis ci tew bu fekké ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñana wërseuk ñi wax naan ku ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel la ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola bo sogu du ko jariñ lola man na ca dugri yok xamne yalla ni bindi jambi mo ne bo sogu man na don li man na don li man na don li su defé li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñetti xéti usul yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana ci jëp bi ci dess nak day dess nangam ak nangam dara ci jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp na ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa di jokk wala mu ñu ne dig bu yokku bi moy barkel dundu gi barkel la wa am ñu ko fi reyi ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agé ci lay faatu munu ko wessu mukk waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo lañuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam lay jokk ak mbokam digge yi la ci borom xam am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yokku wërseg ci barkel wërseg man na do jëm yokku ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërseg bo xamne ak lu mëna xew dara ci jëf waye amna wërseg bo xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokkul ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé ala ji ay saam neena saam biñu seddelé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu bu leene seen wayjur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ don don mo fa baye xaliss ba de buñ ko gisee dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci ala de luñ gisut kon bu feñe ne ci ben sam koko yere lañ ko jox way joxuñ ko xaliss bobu kon xaliss bobu dañ ko wara genné mirage ko kenn ko ne am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala de ak lu muy tekki nim lim wax nak leerutu man xena da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina al jannata qabla al aghniya'i bi nisf yawmin no riwaya bu ko waxe inna fuqara'al mu'minina yadkhuluna al jannata qabla aghniya'i bi nisf yawmin wa dhalika 500 'am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim natal nako way da wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquna al aghniya yawm al qiyamati bi 40 kharifan elen jitu al janna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ni ñak ni danañ jitu al janna way womal yi
lu mat genn wal bis te moy juromi temira ndax bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñu yal jann liko borom xam ñu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal jann mo gëna gaaw way woma li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gis na ben hadith bu deugal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejjenti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale gënti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du geñu ni man ni di geñu waye mën ta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deet wa man ni yo masjid bokku man ni mo buy genn day geñu and ak banex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak banex bimu baxu andal sang war na nit bu dé masjid nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ni da genn te andut ak banex mba bok andut ak banex bimu baxu andal ni gi ko aw yaramam di xasan mu wok ko bu man ni genn wala dafa jaxaso won sax na masalan ba nopi dem sangu ji gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxase japp lay waral way du waral sang wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli ge ginaaw ba mu julli suba ba julli tisbar pour ko fateliku muy laaj atte lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar rek bis bobo wessuna da ngay fay rek geey nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi nga ko fatle gono moy bi nga julli tisbar bo nopi tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geey ba nopi nak dañuy sop nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ak ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon ni ku deung la fasikh la dé islam xamantane ko fekk ñu ko def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit la ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ni lu haram la te amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax ni li ñu nan aram na aram te gëm ko koku ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul bu ko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray ko duté ak julit ray dañ ko dafal liñu defal julit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mom ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xaj neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon geggi far gis ak basan gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabar ak muy laaj atté bi lu mu def xof kabar bi julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa na fa dugg fa xajit na taxaw ci ginaaw ndax sappe bu xafé fess kenn wo seen di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess na kun jeeratul muy bayyi xel kenen ku ñew lolu mu def nak jeggi ay pé seug di far lolu jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te nimu waxe ni mel na ni dox na jéggu seug na sigi waat lolu nak jëf ju bare day yaq ci yaq julli ga kon liko war moy julli bako yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti num daf ba dug ci sa tay bu fekke xaj na fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew ben mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj da na ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappe sos seren sappe di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aajé wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamné ñing koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé waye lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aajo wo koku aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am ngariñ gis ko ko aaje wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jokk ko mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ne fegn nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mudi ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddu al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci luddul ak wutul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa am jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon bolé lu melne ge ak suba ken doon bolé lu melne suba ak tisbar ken doon bolé bu yi dagana boole ci tukki dal moy def war taksan ak tim fe ge yaangi ci waxtu wu ndek bi fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex on señ ga julli ñaari waxtu yeb do dem wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu ko jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom wala ba xam nax lolou dagan na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagan ndax lolou ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lolou ak liggey la sen na ne limay liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay nimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj indimal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj indimal muy laaj atam dimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj indimal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak bu jëmmi fo mu dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugunut ndax jabar da ci nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugunut deugunut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ca jappalé ku cey yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: Cenab-ı Mevlid'in sanki Cenab-ı Mevlid'in ndokke o ci bisim Cenab-ı Mevlid'in balo ak naxtani ñu ay kadd yo xamne wax di xatna way dafa ñu ñak kadd ñu dañu jël ci yaari fan bi jëk ci moy ñu ngeen fay ci waaye nga xamne moy suñu lepp ñu war ko sam ci suñu jiru dundu di ko rafetal di ko doxale mu ko waxe yoo ñu digël ñu muri lepp ñoko bok ma fatte ñeen ko leral leen dundu bi nga xamne dara di ñu ñu ngeen di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko segg dañu ko dul tax li ñuy def modi ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba tok na ci saxban tol ci ci bëssa ci Touba la seenu bu jëf mu xam la ne man day wenn wer du dem ci sa buuru wenn wer du dem ci buuru deglu len sax ba ngay togguma ramalan lu wuguma bu ëllëgé la seenu bu jëk ci wër bi da ngeen seen li ni wër way bu boba ngari wër ni saytane la lolé bamu ko waxé mbaram ñinga xamné deggo duñ ko ba ngeen gisé wër wala ñu seen
1: Bismillahir Rahmanir Rahim

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

tadanna chona bawina cegi barotna cant ganyawna tengnañu aywa jamra bu mbegwa ba mosra samwa dana ba bengna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu rechu gatarna gisna nu jammu amna nu jammu faf deg jammu xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci ndawaliya jagn ko murid ya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi ba xam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureum na wasal na joxnu nangu na joxnu rabbina yatnu dolen la ñew bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyhi al karim majog lege yel serign touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun majog lege yel serign touba mu tedd ma man ci mustafa mbake domam ji mu wacce fenun te mustafa mile akam reyna ndax te dadib serign di domi serign magal te fonk ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yari akam yep no reyan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite day yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek fenun te gisna ñi deggal ñepp seenu jefin ganaw ba khul ku koy def sang julit rafetul yaw lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man setan ray nak murid ray kat bi yal na ko ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sane ka denc jur balene xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye setan delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem sunu mbir yewen touba ta jaad ci nun de sante faw ka dem touba ka touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu boole nu tin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubo faw

0: Touba Mondou bi du na wërëngal këpp.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi gannaaw buñ leen ziyara di leen balu aq di leen bal aq di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi ci waxtu bu tedd bi ñu nekk di leen dolle ndokkeel ci at mu bees mi nga xam ne mooy atum gàddaay gi te atum julit yi mu teru bañ am ci ay fan di ñaan yàlla mu def ko atum barke def ko atum jaamu yàlla yu ñu nangu te soob ñu ci aw yonam xam nañ ne saa bu ñu duggee ci weer woowu di weeru muharram julit yépp ñi ngi fàttaliku xew-xew bu tedd bi nga xam ne xewoon na ci lislaam taam ci jeexit juray lool muy gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jugee makka dem madina ngir sàmm diineem ngir aar pas-pasam gannaaw bu mu nekkee makka fukki at ak juróom ñett wala fukki at ak ñett di woo Quraysh ak waa Quraysh ci ñu dugg ci diine yàlla ju sell ji nga xam ne moom la yàlla ne moom rek mooy diine waaye ñu daldi bañ woote boobee yemuñ ca bañ ko waaye képp ku ko jublu sax ñu mbugal la mbugal mu metti daggoonte ak yow ba nga xamee ne nag mbir yi mel na noonu te yàgg na tar lool pexe mu nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ca lu nekk mu def ko waaye rek waa makka ñoom won ko gannaaw won gannaaw képp koo xam ne ànd nga ak moom ba mbir ya demee ba tar nag ba jéggi dayo la ko suñu borom tabaraka wa taala digal mu génn makka nag dem madinatul munawwara ñu daan ko wax Yasrib ca boobee la jamono ngir ñoom ñooñu moom yàlla ubbi na seeni xel ubbi na seeni xol ñu teeru ko teral ko nangul ko la muy woote mu dem foofee taxawal fa diine ji nga xam ne wala dawla bi nga xam ne état bi njëkk ci lislaam lislaam moom ko di ko àtte julit yi di fa dund seen diine di fa dund seen pas-pas ci ak liberté bu mat sëkk foofa rek la amee foofa la njëkk a xewee ngir xam xew-xew boobu am gum am solo ak jeexital gum jeexital ci dundu julit yi moo tax julit yi bi ñu demee bay tànn fu ñuy tàmbalee seen taarix fu ñuy tàmbalee wàññi ñi seen taarix ñu tànn xew-xew boobu ngir màgg gum màgg nañ ci tàmbalee seen wàññi ñuy wax naan nangam xew na jëkk gàddaay ga ci nangami at wala nangam xew na gannaaw gàddaay ga ci nangami at julit yi tànn ko te am na yeneen yu ñu mënoon a tànn wala bañ koy tànn sax am na yeneen yu ñu tuddoon ñu ne nañ jël judug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nañ jël gàddaay gi wala lu nay wax nañ ko waaye ñu ne daal gàddaay gi daal ñëw makka jugee makka dem madina mooy xew-xew bi nga xam ne ni mu jeexitalee ci lislaam ak li ci lislaam jëlee ci ay ndam amu ko ci beneen xew-xew ñu jël ko nag daal di koy def muy seen wàññikaay boo xam ne ci la ñuy wàññee seeni at muy lu am solo loo xam ne nag saa bu dikkee wërta jàll noonu rek ñu bàyyi ko mu jàll mel ni dara xewut ndax loolu day tax ñu jàpp ne loolu amul solo te am solo gum am solo moo tax ñu jàppoon ko ba tax na julit yi war koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ci seeni xew-xew war koy jëfandikoo bu baax a baax ci seeni dat ndax lu am solo la ndax nit ki lim moom mooy gën ci moom muy jëggaani leneen loo xam ne moomu ko te gis nañ booba ba léegi mag ñu baax ñu fi jaaroon ñëpp ci yonente bi salaalai sallam ba ci Cheikhul Khadim mu mujj mi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dat boobu ngay jëfandikoo dat boobu ngay jëflante ak ñeneen ñi ngay jëflanteel néewaan nga gis seeni leetar wala seeni jëflante ak keneen ñu bind leneen lu dul dat boobu kon loolu wane na am solo gu am solo lool ñu war koy fàttali saa bu ñëwee ndax nit ñi delloo ci seen bopp dellowaat ci seeni dat xam ne seen mbirum bopp la leneen lu ñu mën a jëlit yëfi keneen la suñ ko munut a bàyyi it ñu di ko boole ak dat boobu di ko ñëwale gàddaay gi nag xissa bu gudd la bu bari ay ruq la waaye waxtaan yu mel nii day mel ni loolu du ci da ciy tuuti du ci xaj moo tax lu bari ci xissa yooyu ku ci bëgg am lu gën a leer wala lu gën a yaatu nga dellu ci téere yi siire yi ak téere yi taarix yi nga xam ne ña nga koy tàqale bu baax a baax rawati na Cheikhul Khadim yi nga xam ne lépp lu laal yonent bi rek kenn du ko ci ëppale wax na ci lu baree baree bari boo demee ci téere yi mu taalif ci Jazbul Quloub Mawahibu Nafi Saadatul Muridin lu baree bari ci siire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko foofa détaillé na ko détail yoo xam ne ku ci dellu da nga ci xam lu gën a bari mooy loo xam ne nag saa bu dikkee ñu war caa dellu waaye delluwiin wi dañ koy def ibra jël ci ay durus jël ci ay bind yuñu mëna jariño ci suñu dunduk aduna ak suñu dunduk alakhirah ndax loolu la tarikh di jariñ ak sira li ñi jariñ moy delu wat ci ngeen mëna ca jëlé luñu mëna tabaxé tay waye luñu mëna défaré ëlëk loolu rek lay jariñ inna fi dhalika la ibratan li ulil absar li ulil albab gis nañ ko ci alquran lu bare bare bare muy wax né yi passé nañ ci jangat ngir mëna def défar suñu tay laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab kessay malay netti ci alquran netti wu mulako rek ngir nga deg ko waye dama bëgg nga di ci jariñu di ci jël lo xamne dang ko mëna défaré sa aduna ak sa alakhirah bune gaday nak durus yi ci mëna jëlé wala bind yi ci mëna jëlé bari na lol waye yi ci gëna am solo rek ba ci jitu moy dulit bi xamé ci ne ndeke ar sa diiné wattu ko ba mu ñong dara bañ ko yaq mo gëna yey ci yow leneen luddul mom même ar sa bakan ar sa alal ar sam rew limi reey reey ar sa diine ko gëna reey ndax loolu yoy yep bo ñaké sa diine da ngay ñak yoy yep waye bo amé sa diine da ngay amalé yoy yep loolu tax sunu borom faratal jihad jihad moy li nga xamné ci lañ mayé julit bi mu mëna faat bakkanam ngir ar diinem li takkono kalimatullah iyal ulya ni bakkan foré waye man nga digël nañ la nga faat sa bakkan ngir ar sa diine fum nara yaqko fum nara ñak ñongé da ngay jaay sa bakkan ngir jënde ko sa diine kon ar sa bakan ar sa diine ar sa pass pass nek do lu reey lol lu am solo lol lol la cey misal moy sahaba yi radhiyallahu ta'ala anhum dal ci yunus sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi bañuy joge makka bayyi nañ fa lu bari senum rew bayyi fa sen alal bayyi fa sen bok bayyi fa sen lepp ba yunus sallallahu alayhi wasallam bam gadaye joge makka daf ko daf wulbeutiko jakkal ak makka ne ko yaay dekk bi ma gëna bëgg ci aduna sa ñoon ñi day buñ ma genné wuton duma la genn mukk lolu woné na bëgg gum ko bëgg woné na targum tar ci mom waye diiné mo ko gënal mu jaay diiné mu jaay bakanam jaay alalam jaay rewum ngir sammu diinem kon lolu lamay tektale moy ab julit fepp fu nek wo xamné diinem dafa yaqko war la fa jog diiné war na ko gënal alal diiné war na ko gënal am rewum diiné war na ko gënal lepp lo xamné lu nit di am ci aduna la nako ko diiné diinem jaral benen ba ci dess moy ci gaddaay gi man nañ ci jëlé ne ab julit dafa wara nek ko xamne al akhzu bil asbab wa tawakkul ala allah julit day wek kabakilu ci yalla waye day jefandiko sabab yi nga xamne sunu borom ko tek ci kaw suuf ngir ñu mën ko jefandiko ngir am liñu bëgg lepp luy xone ñing koy sakku ci aduna amna ay sunna amna ay sabab yu yalla tek ci kaw suuf ñu mën ko jefandiko ngir am lañu bëgg lolu misal mo moy yunus bi sallallahu alayhi wasallam limi mag ak limi don xaritu boromam bam bëggee gaddaay waxul ne rek yalla dana ma defal nangam dana ma musul ci yéfer yi dana ma musul nangam waaye dafa jóg jël matuwaay yépp yi mu war a jël lépp lu mu war a jël ci matuwaay mu jël ko ngir mucc ci yéfer yi dalee ca ba muy départ mu wax sayyiduna ali mu fanaan ca lal bam fa fanaanoon mel ni ma nga fa sàngoo mbàjj mam doon sàngoo yéefar yi defee ne ma nga ca kaw lal ba te fekk na génn na bu yàgg bokk na ca bam demee ba ci yoon wa mu wut ku koy tegtal yoon wa bokk na ca bam demee ba ci yoon wa mu wut sàmm boo xam ne bu ñu yendoo dox bu ngoonee mu jaarale jur gi ci seen tànk ya ngir buñ leen di topp ñu bañ leen a xam bokk na ca bañ demee ba yéefar yi bëgg leen a dab ñu dugg ci am xunti alxaar waaw ñu dugg ci xunti ma huwa huwa zu tasatturi maa al atiqi al akbari fi l xaari mara nadari wa maa ra'aw min alim ba bañ demee bañ bëgg leen a dab ñu dugg ca xunti ma moog sayidna abubakar radiallahu taala anhu ngir laqutu yéefar yi ba yéefar yi ñëwee yàlla def lam def ba jotuñ leen a gis waaye loolu lépp la muy tekki rek mooy jël na matuwaay yi mu war a jël ngir mucc ci ñoom waxul ne rek yàlla ànd naag man waxul ne rek yàlla dana ma dimbale waaye dafa def la mu war a def noppi door a nag bàyyee boppam ak yàlla ab julit nag loolu la war a jàngee ci lépp lépp lu mu jublu na def lam man ci kattanam sabab yépp mu jël ko nag la ca des nga xam ne mooy sottal mu bàyyee ko yàlla ñu ngi ni bu taw bi ñëwee day taw ñu fab suñu jiw dem jikko di ko bay di ko toppatoo ba góob jot bu ko defee ñu door a mën a góob kon ko loolu ku ko def sa jaan wàcc la Cheikh Khadim radhiyallahu ta'ala anhu wax na ko ci ay bëyit yu bari wa alam bi annal kasba la yunafi tawakkulan la takusa itlafi asbuka min tawakkulin an la tara mujjiri risqika siwa rabbil wara fa zahiran takassab imtisala wa batinan istaslim ittikala loolu lépp mooy nga wàkkilu ci yàlla waaye mooy nga jël sabab yépp nag jëfandikoo ko ba nga xam ne li nga man yow def nga ko la nga mënul nag nga bàyyee ko suñu borom tabaraka wa taala mu defal la ko kon yooyu du bind la yoo xam ne xëy na mënoon naa ëpp loolu waaye waxtu yi jot na ñagge ci gaday gi bindu yoyu ak yeneen bindu yu bari yo xamne insha Allah aljuma yi di ñew dañ ko gëna mëna taxalé bañ mën ci jarignu ci suñu diine mën ci jarignu ci suñu al-akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu filul ku bayit wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ci wax ne hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayit wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot ci mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tol ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko joxe lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbi tege atété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nak ci muwahibun nar la habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dem nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu lu ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman di lor muy laaj atabul ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne daganut aljuma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jiren juma ji ko mëna julli amut tax ñoo xane barab ben juma mo fo wara am fek ni ñang ci xaj bu ñu xajul wala mo sore bu jégg day na ñu wut jiren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am le gën mo ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñege dess buñ mënta sof ci sappe xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mi mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu wéral dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay morso nga ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam ñom ben bis lañ ci amagul bu té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal al-aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wootal ak yenen pass pass yi ma dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di al-aqidatu ash-shar'iyya ay danañ wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañni ko ñom ahlu aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu rañni ko di tawil yenn baay di ñu xamne day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal amana mo xamne baad dana ko nangu dañuy tawil lolu wote nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rotti alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy tawil ci yenn yi lolu wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi ñu tuddal mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mu yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi dafa yor ñom kon ak kurel bu diggu do mu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass day day jëfëndiko xel ngir dëgërele ko pospasam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wana pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekke lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakar te lol dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jote wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yegal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax way japp mo ne fi ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yegal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi nja sori dirub am te lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi te ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku ne wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen gi wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci buuk sey dañuy japp ne ke jur dom ja
بروم كربو موي باي الولد للفراش والله تعالى اعلم بوك مي لاج نينا كو نيو تي جولي فك امام راوكو كابورو ارمال مي داف ناخ داكاي واخ تي كاو ولا داكاي واخ تي سوف كابورو ارمال ييب دا نيو سوب كو كوي بيرال تي نييب ادي جولي جي ني نيو سوب كابورو ارمال مو واخ تي كاو والله تعالى اعلم بوك مي لاج نينا لي اتيب نيانال نيت لاج كو اك ويخال amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mba duñ ko nungu lugg ñeena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba mu wër wacc ñu né way li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laj ko buñu démé laj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la way néna nak dañu wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jelo la kon bu fekke ak neexal lay don do joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn mu jitaleen bu de jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye budé jakkaji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakkaji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggé julli mbolo nañu genn jakkaji wala bu féké ci biir jakkaji lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciép ak tép ño tollaw la tollawul xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu féké loolu bëgg laaj yoyu man nañu tollo man nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciép yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep man nañu baña tollo di fay ay ciép bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciép bo ci naté pot pèsé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciép da nga yor mais budé amna ciép yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lol niñ ñu koy wax rek fakké da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ku mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bayyi ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doon ndax doomi ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buurako sañu def da atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def bura koy def kon kuñu war ray wala kuñu war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ci aral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyra ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xaf yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxe sante goor ga sante ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

lo xamni ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jukkom sof

am fajjé ci diiné moy xajju ñettel bi nga xamné mom la yaronte bi alayhi salatu wassalam tuddo na al ihsan ci hadithu sayyidina jibril alayhi salam al qur'an tazkiya la koy tuddé yenn borom xam xam yi diko tuddé ilmu suluk sayyidina jibril dafa ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj bokku na ci lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan bamu ko tonto ba nop ba jibril sayyidina jibril genn sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxane fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum dafa ñewon di len xamal seen diine borom xam xam yi tankay ci ballo ci hadith bobu ne hadith bi lambona lepp diine ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan islam moy walu jëf yi nga xamne cër yi ñokoy jëf ñi diko tuddé sharia leg leg borom xam xam yi koy gëstu tuddu al fuqaha iman moy xaju bi aju ci ngeum xol yi ñu wara fas ci xol ci walu gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yonenté yi gëm bispen ci gëmu ab dogal yoy itam amna borom xam xam yu fété wo diko gëstu moy ulama ut tawhid ak ulama ul kalam ak tur yi ñu am yépp xaj ñettel bi yonenté bi wax ci hadith bi nak moy ihsan tamé walu dundu ruh ak xol bu xef ak an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ñaari maqama la fa in lam takun tarahu fa innahu yarak moy ngay baye xel yalla xamne waxtu ne mi ngi jallok yow ba gëna kawé nak moy ka annaka tarahu kon lolit xaj la bo xamne dafa am borom xam xam yu ko yitté wo ñoñu moy as-sufiyya ñokay gëstu xam ko fodi xam xew yi xam nit ki nan lay def ba taqaliko galankor yi nga xamne moy galankor bakkanam raxas xolam ruham shat mu meuna jallok magu sun borom bi tabaaraku ta'ala meuna jallok taru sun borom bi tabaaraku ta'ala ci lepp muy xam xam bo xamni xam xam bopam la ni tawhid nekke xam xam fiqh nekke ko xam xam non la tasawuf nekke xam xam cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wardahu jangalon lañu ne al ilmu 'inda al ulama'i yanqasim li dhahirin wa batirin sirran kutim ظاهره المصلح للأعمال.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما لرب الغادر الفعال لمن يسعى من الأحوال سبحانه من وائد الآل مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر ولعلي وسحبي لحبابي وتأتي مدة اللقاب وبعد ما نقدر سنتي الله أكين تقان لكيوي والنقر الله أقول بكار والمام جايلة سرين بسير ومباك من لا ديلة بما قدف مدون بيك مريد تمويدنا وإن جاقال المريد angalama min gablu day nak bax wo yaduna ak banam ngi warna makke warale gani af ko ca koki bisba serin basiru gene toba teki serin bo mak ba sen jon toba kajoni joy ma kol ngi padan wala di wal wali dal ne kan gora jigen ñeyu xoy wer wer xol di ya baye yetti war wari la dare bir ñëndal daak salum ñëppale dem ku nekk fatek baaxam wata ya debu dox melne magal yoyo badal kentalatul kamu andal serigne sax dongay ñëpp boolo di war faraw da toom ba ma ko woolu bisu karam jaqare dañ na senegal naqar wa am kero mani bu ko misal soo xalani dama rasulullahi asaba ya sheikh bam madana allah xamal la genne jojja way fa tayba genni serin tuba fa jurbel bisba du baye sheikh basir safa tuba naqaru dem bi na saxal bisamba bi bisle serin tuba rañane daru jembar muridi nepp bokk waru tiana jey sesin le moy lelem ba le tawam bab sair zak batin ba fajar ti rak ki gam mo be dal tene fuki bananya dema agema pune bo ye bi ya banda dori yu gora gi gen ni daw yele ngay waxu bi bis la sheikh bazir ki adna ngir bonga war yam la ko apuna walla damelia tenya gelaria warna dagi akwa dola ya kagamia warna kula ma ya gina rasul warna warof ya yeblen ko wol bana ma ya ta gina sadiq aksayidil amal may faruq yarna ko khilafa bi def di dindi ayati aduna khayli dindi bana ba mbokam rasulullahi yorna mbir may ati ab lilay barsa khayfaden njabot kasawat mbir yepp ni la mel du chaan bi bis le yalla gene ru nga toba yob ko barsa mu dem nek bamba ru ya fane kan ka ya pamare di taru ru ga yi sokin te khaware barsa ko jalna waji am tiranga moni dagul ayak allah yaranga barsa ko jalna waji laqwa am mugada kitem kisaku am am barsa ko jalna waji maqama sang ba ko ugui borom maqama barsa ko jalna waji am di ajo am kite am war balay sak saajo barsa ko jalna waaj soppu bamba soppu rasulullah ima yenimbo musla def jomme bi fecci won dara mo selal wala ima gore mayatu mo tabe te modi docteur moda safal bega yok autor ku fi deedi def islaata saatal bayni mudi bigeyam fawdo na meyni tadika da kimuko dawnaago logana na mugana te higamnaako wa ka sarin
bu mag bi moo leen doole di leen defal fu mu toll ma am doole. Yaram naa ndaw dalal naa mag abal ko ci lu ma am talaa ko jox mu yëg ko jooy koom war ngi lim def ci réew mi ma nii bu koo lim arda yokkal meew mi. Ñëpp a ngi jooy lépp a ngi jooy foo toll njëgu murid yi di ko jooy di baslu jumaa jurbel di ko jooy kaamil ba ma ngi ko yoroon ñëpp a jooy kamaal ba tey ba ngi jooy suñu waaji góoru mbàkke ku nekk a jaaxle jooju waaye moo tekki su fi juróom yaar asamaa wi juróom yaar lépp a ngi jooy jooju waxtu bakkaar jant a ngi jooy wiyaar a ngi jooy ba muuru bidiw yépp a jooy sëriñ ba siiru gàncax gi saxaru na taw bi manqué njanaaw yaa garab yi doon na sakki lépp a ngi jooy ngir xarita borom kun wéetal na leen ku sopp ngeen ngi yónneen déglul nga wax laa demam nga ndax nga waaroo ci weeru diggiw gam lëmbër ma muur aljumaani tibanu yitte juróom yaar la mu jëgi gimaaloor day na kuwaar mu demee fekko ma mbar may xuddu alaaji fallilu ku sopp bamba ba mu demee fekko ma mbar may xuddu alaaji fallilu ku sopp bamba mu dog xuddu ba ngi war maal ko ba mu toom mu delu baantu man yem ko ba mu salmaye la dem siyaare bamba ndekete day tagooj ak saaram jàll siyaare xalifa mustapha sëriñ ba liiru mbàkke naala mustapha dugo tamba xaj pencum tuubaa cam daaru minam te nurog baayam ba jumaay tubaa dalli jooy ba xaaju ngir xam ni dootu jëllu si jëm naa waajooju xoli warom ba siir yetti warwar yi dend bi gooy fiti njanaaw yi ferfer yi basamaaw si sa yoxi mi naxsaay muri yépp a jaaxle jay joojale waay bur na yaari weer yu manki tuuti ngir nga defal dong ngay yokkul joote ci rakki gam la rasulullaahi ànd ak borom toobaa bismillaahi bisat ci bi heer la ñëpp yenn toobaa jànge naa ko nixmal abdayaay ayooba di fukki bam ak dengaa guddikal tena la nu rañaan fabroo nga bis bay altene ku sitte zàkka di yaral taarix ba balimaam ja def ko sopp bamba fi laylatil isnayni rabbuna xada ni seexinaal basiri maala wattadaa fi yaddi min saani rati ay wasasin fi asri saatin tubatisin yile bayit la def ba muy juróom yaar yàlla na fi des werlu yàgg di nu waar adibis la mu jël ruuga yobu tuba ci ka rasulullaahi gene tuubaa bar sax ñaam koy lalal i teeru waa mbàkke ngu soobe ñëpp a waaru aljana waaj i teeru ruuga iidu wa umrao ilal jinaani iidu junudu minal malaikati lkirama ñaanda doog jibrilu bi xirama di jël si ruuga waara fi sa baa jigéen wur lay ni ñëppana a ñu bi bum di abal di woote naa tabbi leen laral ko bu maa joot cheikh mustapha cheikh mustapha cheikh mustapha ak baayam ba ñoo koy teeru ci fursin marfootin lañu feeru cheikh mouride ñëpp a teew di jooru gis boog muqaddimaat géetam yey tuuru soo ko gëmul yoro jawaab bamba ci ahmadu badde ceesu ngaaday ba wax na ni ay malaayika ak jibrilu ñoo jël si ruuga ahmadu maa ko woolu yóbbu ko aljana mu gis rasoolu ngir sopp gam mu sopp seetal loolu ñu gëm ku sopp bamba mel ne doomam taaw ci tankam di xal yoonam ma nee fu koolim
farayaw na bi yalla nañ ko sopp mum ba bañ koy topi li dayna waaji waru war na waru dagamiram te bis banay tasaro yi gudi len ko rob ke peñum daru daru minam kajami ya tawaru alaaji siang makke alaaji siang makke alaaji siang makke dona isiam mustafa ma dona gangor gem na mustafa moko defar digle ñu rob ko fofo borom bashir la siar na fofo amna inaya tejegul inaya moogare mbaketa mooy borom wilaya mooy daari mustafa setuf siar bamba moo tade mooya teatani yen ba siax dafa teew kero mëni bukuulim siax moodu xabaan waaju sopp bamba teew na fa siax amadu awa balla teew na fa rakam jesiftu balla Cheikh Modou Mamoun fi ñëw na fa rakam ya Cheikh Modou Diobé teew na fa ak yooyam ya doomi Serigne bu mag bi ñëpp a boolo se keroo kay la fa teew ci mboolo Cheikh Abdul Qadir magge moo ko ñaanal sappe sa di tanneef ku ya di laajal waxtu robam Cheikh Bamba ak rasulu ak saaba ya yéeni ni ak Jibrilu ñoom ñëpp ñëw nanu bisnil baari ànd ak maajirina wala saara jagooga guddi lañ ko dal di sengal ku fa siaaye boor yàlla daa lay jéggal fekkoo na seex bama demoon ba jàkka min xamil jaisasin mu jublu màkka su lu bagaali téere defa xamtu laajal ko xam yi wax sore naa fortu ci ñeenti waxtu mbaalu manki tuuti lañ ko rob ca guddiineel ndaw joote ñu daali dellu suñu kër taawam ba wéet na keroo ngir di gëm ak baayam ba xibaar ba dalli siiyu bëreewi gànnaar njadi yépp fot ca yàlla yee doyugu waar yoonu murit fitam wa dem muy rab rabin ngir xam ni gëntina rangoo ye i sab sabin jëlli bi lee banaase mel ne gentu kenn xomatul soxlaam ca booba jentu murit la mbaab xaadir la mbaa tiyaan la ñëpp a ngi jooy ngir yàlla mbaa ngiri la te yàlla laa ilaa ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ca yàlla laa ilaha ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw ke yàlla laa ilaha ilallaaw muhammadun arsalol ilaaw salla wa sallama alayi lbaaxi wala alihi wa sahbihi latbaaxi aduna war nanu aama wam sësin delu waraat muy di aama da sësin delu waraat nu aama wa sësin warami gooy naagu mu daali gellu si ñëgam sërin ba siir dóot lu yaale ku yaboon faatu ñu dalay jaale bu gore doon tee faatu kon du faatu ngir ngor nga raw nam xel kilee ka yaatu cay li mu def cay bi mu jaar bi suusi moo getti góor ñi moo raw suusi talif ni téere mbakke tabax nay jàkka sa ci nay dell yu mel ne màkka aalim la aabid la muy saadeex la borom bashir la mbakke ca mbarkaamil la aafis la am na ngërëmel baayam ba muslëg yoog sunna ngir yonneen ba am na ngërëmal mbër ma am di mustafa ca booba fum fa mosaana toll teew na ba bakkero mbër ma yi fana maa jumaaja maa dol na moom jojawaay mooy waaja bamba ko tarbiya dogal ko mbooloo yebal ko saanu mbakke ñaan fa mbooloo mu daali lay basan ci tubaak saalum fu ma sa yenu ña fa teew ni maalum yar na fa kawlax kër gu mel ne tuubaa senk fa jàkka faf ko tuddee tuubaa def na fa kër lu jiitu moo xam sëriñ basiiru mbakke xaw ma maasam
mbakol ba bir ka yor ba jall ndiabur fotu daw turam inan le moy gor kunati ma la sheikh basir neena ma mo gona da jamono ko ka war na ma gora jigen defal na len tiranga dalal na senegal amul yaraga tabakhna kar yo xajul ci wayi ci rew mi faa bi dem ci gal na yoon wi dem na wali ba ngir ci neeku bayam le jog na fek ni dali am ay gayam cheikh bamba ge tayego walu salu jebal ko am ni mustafa taam bam ni mustafa de be khalifa am mo do allah tafu mutew mutew bamba gi bas siuna ci rew senegal ki tu rew ni mustafa ni marijal basiri fallu de be khalifa am mo do de won walu jurbel nagam de fa kuna kam na zangaram bi jay li khairi sanni bi khairi nuri ma taregal sem bamba ma magraja li ara na siara to ba moy borom daraje tagna ma ho abtida nusmu yubi min badi bismillah yat ko yawmuri kili eri jawabi bamba amna sere yom al qiyam waji ko sopp mare waji ko nonu def def cheikh bamba nga non ngir mo tam atani yan ba siara ko moy amna ci goru makke ku jox idaaya cheikh basiru makke ba bamba ni jolo serigne bi wo ko na ko basiru lo ko jox ma gis ko amona idaaya ju joge salu wessu serigne basiru jam ci baayam cheikh bamba dal ni ngeen ko delo jox ko basiru jojo way de sulu may man te may mom fu ngeen ko seenu gis ngeen do nga et bu ko waru li ya ko gajro la mu zalu serigne basiru mbake ma tawalu nek di are bamba dali koy jital fexem borom touba bu len ko jotal taram base manga dana yankoba setami yalla nan fawo nyi yankoba dekal na porogan taba ma baraba digel na zon na jahra dekal talba melo na re la yor tawal na jere tawal na geej biram yi lepp beere ya dam ma ko jis murela bole tabe ngeme bangel ne darla wode ko sariatul mutahara gilom bam abdi atul munawara tay gile bay digle dam kay gatal te lepp yu daw jara ay gatal nako ga mel labir ba mel du jorko ci abdi lidul lu jum mo dekk borom mu jagle la te daw jaglo wayaf la tarah la wakil mo don biram te ko don bal ku dik mu jogal la ndake ko xam mu beeral daw ligalu magi di ko siare lu do ragal yalla jubo tay mar xamal ko tay nono ko ñoo mu pat la xamal yoon lo ko la mu jox la fu ñuy jeli di mar mo raw xassani tam ta su ba ji du fa ya dal ikam ba wo jalukuman min qablu mom lañ ko jox bi sa kadale kilu ci li ari fi bamba la naan da geejal bi yalla aw nitam ba ñepp feesal sambul wara tim dari jaal bakke sabati bi xam mbakke yo ya tekil bashiru fatima du mamum shamal na ñi jitté won gaña dogal be weena ku melne mom dot bi amba awada mo don barma barma don amada ilman bil amalin sa bamba wax serin be xila jaaje sa bamba ma wax la tuti ci biram nga waru ak melom segam ji so mo taru fuma ga jek ñaari tublo xidla ta melna wer ko am waram la magang dawal jigen ku ñoomu yaatal fajaayete ku wadi laajal
درس كتاب لا إله فنان وقتان سنغ بكلا وقتان ما جاي لأرقى سرين بزيرو مقلدات أكتيرو جانج خصائدم تيدقلو جانج لتينيارات موسرن ما جاي لأرقران سرين بزيرو مقلدات جانج يكوارو ayon yon ci gelo gudin magal sene ko mirso ko gamu yow laajal ma joya talib seyn tubana dom ya ko dom batinam wabana jagle gamon ci digam ak bayam ba mane bu ko lin waye gel na yam ba bamba ko jox daru minam bil marwi xamal ko moye tax mo leral yoon wi فاكر لا بام اي واجه وارتكالم الى الجنان ام خبار لم ام قبل سدينة بكل جنة من داريت من ان ياخل من سنت بانا من ان خوفو يالا نم بام اي قال بيتر كدار من سنين بسر مباك تكو كون تالي بي دخل جنة بخير بساك يالا يالا بولي شكال كون قبل سدينة بكل جنة من دايتي من الياسل منا مبادم فلم من يبقى وقتاني ويبقى برل لدى لوتاني شيني مرد بونا شيني أديامونا نيابك مر أديد نرونا كيوام سسل لباب جن جربل كيوام سسل لسيق بجير وكانت المجيني كنين يقدم الجمال تنبليه لا جل يدك إفاد نما في يوم الاثنين لمر ملقو مامي تقديك بابا بسل الله وأمره بالآيات بالمنني في المقبدي مقبري دارة المنن لم فامشت يرى التاريخ با لا يسمر لم يكفي خبام لما قدم يا لخليفة دقل كرم يا جنجل كفا أمن الجنجل kergu ci nek na mi jangali mumba la wax kero am ko ci atatin ba mbolem yenen te kay ay farahu li la ci bar malam atana al farahu bisa sara sada ilay dakaru akaw la re ya pa bola daru bi jangit la le bi khadim muntaha jafal joro dok yepna wada irey jurbel yepa boro di yobo ay bolé ceram ndaw boro

زفر وسل يا الوسل من على البصير ولي وليكن بالنزير وسل

بجاي ومدني بسانيات.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara di ma ngi nuyo tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk mi laaj neena ndax dagan na ci ab julit muy dem di fetlu wala mu wéré di dem fo xam dañ koy fetal dur ko fek wa bu fekke ni lim djubu ci fetlu gi dem moy ñi fet yaramam xamne ñi jang xam xam fajj ñoy xol yaram wi ak djumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj budé fet gu mel non waye fet go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolu ak julit du ko def lolu lañuy tuddé kahana té yeralti ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu waccé won ci man lolu luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku tégon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xeb wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xobi garab day bu soppé am ndox dañuy japp né ndox ma mëna tuta laabal loolu muy ak teen bu nek ci dëkk ba Allah nga xamné mom moytu ko day jafé ay bu sun barab yi nga xamné manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagané ba xobi garab dugg ci ba soppi ko mom ndox mëna tuta laabal wallahu ta'ala a'lam mbokum la ñeena da bëkk ko léralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wéral gëm yalla am am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fu ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yep mu xam ko gem ko lolou moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yep ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongo faaw day am day am gem yalla bu degeer motax gem yalla mo jitu ci luñu wara soxati ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bi mu toge abdir neena gisat ko mo neen def day sangu ci safa wala day xaar abdir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara di ñeek jëmo setu gudoon fakké nak bim sété ak bim ko gisaté man na fakk sana juroom man na doonaat baax ndax dañu wax né ak laam digënté mbeur ak morom ma du yees fakk sana juroom bu xassama fakk sana juroom rek man na doon gën baax kon bu gisé baax wala mu gis dara man na japp né mbeur la bu réé nak yu mel nonu mom da koy nemmeku su waxtu julli jégé sa bu julli jotté man may waaj dem xol bopum ba xam bu gisé lu yees luy gën ma xamne kon muy genn kon julli wor ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy wer do do ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko saña fay jamm sante mom wala deet wa wer do ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko defé farata ci yalla kon ay jamanté yoy mom man nga nek ba agalé wërdu waye bu dé nak doon laaj tay lu yitel ndax téré wuñ ay baat yu neew te yitel lu taxaw taxaw tay yitel lol lolou man na ca tontu parce que da ko lajone lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale wërnam waye waxtan dal muy baat ay baat yu law law yu dem lañuy téré kon ay baat yu neew te yitel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wëduma xosam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayit bi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusax yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan farasi def dana talif ak qasida ñu yag mu am lim ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatlikou ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci bir julli timis gi la ko fatlikou ci amu ci lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fa sogut fatlikou ko dagu julli fay timis da wessu dooro julli timis ci taw bu julli won timis bu selmali dor ko fatlikou day fay timis bu nappé doora da fay timis dem faton bu nappé bamu wat nak timis ci tewri bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bamu waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena wërseuk ñi wax naan ko daf sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseugam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga dugri yok xamne yalla mi bindi gambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su defé li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ca jëp jëm nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit sax nopp la ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yoko wa mu ñu ne dig bu yoko bi moy barkel dund gi barkel la wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo lañuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak mbokam digir yoyu la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokk wërseg ci barkel wërseg man na do jëm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërseg bo xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërseg bo xamne jokk mbok moy tax mu jëf bu ko jokk lu ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli alal ji ay saam neena saam biñu fete

dégg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dét ak lu muy tegi. Lim wax nag leerutu man, xëy na daa bëgg wax hadith bi naan yadxulu fuqaraa'u lmuslimina aljannata qabla al aghniyaa'i bi nisfi yawmin. Ma riwaay bu ko waxee inna fuqaraa'a almu'minina yadxuluna aljannata qabla aghniyaa'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 am. Am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettali na ko, waaye daa wax ne inna fuqaraa'a almuhaajiriina yasbiquuna alaghniyaa'a yawma alqiyaamati bi 40 xarifan, ñu leen jiitu aljanna. Maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi, julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi lu mat genn wàllu bis, te mooy juróomi téeméeri at, ndax bisu penc junni at la tolloo, danañ jiitoo ñooñu aljanna. Ni ko borom xam-xam mi tekkee nag mooy fuqaraa'u yi amuñ luñ leen di xisaab, mbaa bu amee it lu tuuti lay doon. Kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woomal yi nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal. Kon loolu moo leen di yeexal. waaye ñoom ñëpp aja la ji dina am benn xadis bu dëggal loolu ne yow desaal ne taxaw naa buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi. Nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fee teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara. Kon ñu xam ne ñii waa aljanna lañu, waaye nag duggaguñ. Kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yéex a tàmbali aljanna. Fuqaraa'u yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ mat, waa buñ ko amee it bariwut. Kon seen njub da yomba lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñuy di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam mas yu la wala man yi muy laaj ba xam sang war na ci wala dégg. Waaw man yi ak mas yi bokkuñ. Maanaam ni ma buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam. Bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki. Bu dee mas yu nag jàpp lay waral ak raxas sa bés. Bu fekkee man nu yu daa génn te àndut ak bànneex, mbaa boog àndut ak bànneex bi mu baaxu àndal, ñu gi nit ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man nuy génn, wala dafa jaxasoo woon soxnaam masalan ba noppi dem sangu ji, ginnaaw ba mu jékki-jékki man nuy génn ci moom te àndut ak bànneex, man nuy moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola. Bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoo. Ñu koy julli yéene ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw, ni ki jëf ak ngóor jigéen de bàkkaar la def. Bàkkaar nag bu génne nit ci diine. Kon nit ku dëng la ak faasix la. Di islam xamtaa ne kon fekk ñu ko def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab jullit lañ rey. Allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la. Ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaraam la te amul benn ngant doo jaahil doo koy door dugg ci islam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng ni rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugal di ko def, loola bàkkaar la. Bu koy lislaam rey la woon ba ñu rey koy dutee ab julli dañ rey ba dañ ko defal li ñu defal julli ni. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj. Nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal ñeen doon jéggi far gis ak basangu lew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteb lu mu def. Xaas kabar di julli kenn waxuloo ne xajalal nit. Moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg fa xajit na taxaw ci ginnaaw, ndax sàppe bu xasee fees kenn war sañëw di boxante. Kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñetti nit def xaj te fees ne kon jëratut muy bàyyi xel keneen kuy ñëw.

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وثقت

سوي وسختم مع المختار بالله ودغو عليه السلام من

شكر ربي مقاتل لمن حب أن كلكلي سعادة كرمت وفقت الكل يا خير مسلم.

tuba ni juroomi jikkoongi yo xamni ab sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kula jikkom sof juroomel ba

كملي كل وقت وساعة رضا وشكر رافق الحب في الحي يسلي بتسليم.

أما كان يبهد دماء الذي يمحو المقوى دماء من يروى عطاء من وبال

ginaaw bi seigne bakay mor antassali wuyje boromam xeyna at wala at ak nangam kon mom ci bopam bi mi taxawal yoon wi ak yu ak xatar bi ne ci wote bu tol non donu yonent bi wara yessal diine bi mu koy def boba man nañ wax ne ay atam bari wut monte sax de la jitu lola ci nekku way juram xana bobu min ci liñ wax rayanu shabab ci dig ndaw la tambuli feñal ak njamba feñal taxaway yu am solo ci diine ak ci xam xam ak ci jaamu yalla ci atum am shardadin shardadin defena moy 1294 nga xana bobu min ci ñaar fukki atam ak ñent fekk na boba lumuy xam ci xéeti xam xam yi yi seigne mo doon tuddu legi ak yenen ak yenen jeexal nako ba geeju ci ba waxuma la am xam xam ba ak pek la ci téré wayé ag na ci tambali di talif ay téré di talifal wayjuram di talifal ay rakam ngir wayjuram di mëna sukkandiku ci talif yoyu di len ci jangal seigne mudlay min djob waxna neena ci atum shardadin bobu ci la talif mawahibul qudus mawahibul qudus xol téré bu am solo non ci tawhid ci ilmul kalam nga xamné umul barahin bu imam sanusi la ci way nga xamné tay boko don mengale serigne cheikh khatar ñom ñi nga xamné lolu moy sen domaine muy jang ak jangale ak walu pédagogie xamnañ né téré bobu tay kuko don duggal ci programme yi école yi ñuy jang dana bok ci niveau ye gëna kawé ci walu philosophie islamique الفلسفه الاسلاميه ولا الفكر الاسلامي الفكر الاسلامي موي فلسفه اسلاميه سيرين بي بيند ناجي تا موي بوكنا سي تيري يي سي غنا فيس غن تي سيو موي موحب القدس تي مينكو بيند سي ñaar fukki atam ak ñent دي نداو جابنا نيت الجوهر النفيس سريول وقت وو موم تام بيم كوي بيند غا خامن تيري يويو سيرين مباكي مور انت سيري جانغال نكو ñaari rakki serign bi ci nekku serign ci ak nekkam ci daara ni muy serign cheikh thioro ak serign afir jangal na len ñaari téré yoy ci fanwéré atam kon ci la taxawal yoon wi ci fanwéré at yoy ak lu tek touti ci la way masalikal jinan ci mbacke bawol masalik ni ban dañuy dañ dan wax ne ci fuk ak juroom ñet at la ko way waye wessu nako touti ndax ci bi mu joggé mbacke kadior fekk yoon wi taxaw mu ñew mbacké bawal fi ñuy défé tay magaluk seen musobe gi ñu bayiko ci penc moma ci jakka je ci yeer ga fala talif masalikul jinan ci fanwéré atam yu tek bennat wala ñaari at masalik mom itam xolal téré bu am solo mom ci batay tawhid waye ci tawhid ta'arufi tawhid bo xamné nak bé dim ko waxé ci njalbenu masalik bu ñëk ba fa awwal takallum wa thani ta'arruf la tunkiran bayani mawhibul qudus bima ko waxe ci xel lay waxal ay lay xel lay indi sukkudiku ci lay diine mata ñaar buñ la koy jangal sax pour nga dekk ko deug deug dañ la koy tombal ñu koy tomb lu ko may rek bo may tour do ko degg bu baax tawhid bi di ci masalik nak di ta'arruf yi nga xamne mom pratique la bo xamne dalay won nak jangoroy xol yi nga xamne moy galankor nit ba du meuna banexu ci leri boromam ba du meuna am gëremal yalla wax la itam safara ya garab ya nga xamne mo koy fajj nga xamne non la ko ënde buntu par buntu fasl par fasl ba mu jeex ngir woné ci tawhid bu kay bob lolu ci fanweratam lako def nonu ko koy topé ba bi mi sañ ci darus salam ci atum dasashin di 1304 bob ma nga wax ne ci fanweré atam ak ñent la toll sañ ci dekk gor dekk ak Allah Touba top ci ginaaw ñaari at jëm ñett rek ndax xeyna dañ wax ne dasasin la sañ ci Darus Salaam defena hasasin mo ci top wasasin am ñu wax mujjuk hasasin la gis Touba am ñu wax Njalbenuk wasasin te moy at mi nga xamne ci la Cheikh Mustafa feñ ci la Cheikh Mamadou Fadil feñ Cheikh Mustafa da fenc ci Muharram ba ci Njalbenuk atma di wassasin ba Cheikh Mamadou Fadil feñ

0: rajab ba batay ci wasasun bi muy jooni ak ñet témèr ak juroom benn at moy bi mu gisé Touba nga xamne baba ci fanwéri atam ak juroom japp juroom benn ci lay tom ci la sanc daru salam sanc Touba non nga koy topé ba bi mi dem ci geej gi ñeen fukki atam manké na ay wér mum señ Touba mi dem ci geej gi ñeen fukki di manké na ay wér señ Blaat wax nañu ko fi ñu dégg loola day gudd waye leral nako ci ay waxtan bo woné né yeenent bi ko xamal né ko man nañ la teubal sax li dess ci ñeen fukkat yi ndax nga mëna laq maqamam khutbaniye bi nga xamné ko amul ñeen fukkat do ko mëna atam kon loolu woné né sëriñ bi danaka lim taxawal lepp ci yoon wék ci xam xam ak ci liggéey bu am solo bi li ci ëpp ci ndaw ci ak ndawam lako def ci zahir waye mu bayyi won xel lool nak ndaw ñi ko topon nak ya téré jaayante ak mom ñi ëpp ci jaayante won ak mom ci bari sëñ bi mo leen fété won mak wala bok ñenn ñi masé ak mom ñenn ñi té ñi masé ak mom sax bari wuñu da nga leen di wañ ci bari mo leen magon ñi ay juroomi at ñi ay ñenti at ñi ay fukki at ñi leen fukki at ak juroom waye da ngay gis né kenn ku né ci ñoom yégon nga responsabilité bi téggu won ci sa kaw ba la nga warona def lepp def nga ko ci kanamam ba bimu fi joggé xelam dal na motax bi mi dem ci geej gi mam cheikh ibrahima fatima nga xamne mom la denkon jabot gi boba fanweratam su matay ci lay yam biko seigne touba di baye yoon wi ak mouride fofu la tollu ci ndaw mam cheikh anta borom gawan bimu koy baye daru salam ak juroom ñeen fukki njebal ak juroom ñeent boba ñaar fukki atam su ko amé ci lay yam ñaar fukki seigne moussa ka sax waxna fukki at ak juroom ñet ci ben wara falal nga xamne kon lolu yémi na da xol dekk bu tol nonu mbolo momu tela sheikh ci ñeuk sheikh la bok borom gawan amna sax japp ne moy ki señ bi ñeuk sheikha en tout cas ci askan bi waye bobu ci ñaar fukki atam lay toll wala mu jup ñaar fukki at te responsabilité bu tol non mbollem ñooñu kenn ku ci nek soko topé du jeex ay ndaw lañ wo dana ñew legi ci señ darossa waye ñu gis tam nim baye won xelit ndaw ñi ci am jangalem lol day woné waccu way bi ndaw ñi am ci wotef serigne touba ak ñangalem serigne touba lol day bax ñu xam ko ndax moy tax ñu mëna dégg bu bax dawru bi ak masculin manam responsabilité bi nga xamné mo ñu war gën ñu mëna tassari ñangalem serigne touba mom motax téré yi mu talif naam téré tawhid ak fiqh ak tasawuf la ak yey dimbalé nit ki pour mo mëna dégg lolou man ko jariño téré yoy dëgg la naam bayina ci xel ñepp ñep mag ñeek jigen ñeek goor ñeek ndaw ñeek ñep la ci bayyi xel waye ku ne gis na waccu way ak cieur bim ci jaglel ndaw bay xol ci sawru sigar day wax wa kaunahu sa'adatu sibyani wash-shibi wash-shubani wan-niswan ñan na ko mom téré bi mu nekk texek tu tanki goné yi tu tanki ak borom bejjaawi ash-shib muy magni ash-shubban muy waxambaane yi wan niswan ak jigen ni monte terewul day mu jël tere bi tudde ko tasaw tazawudus sighar yobbalu ndaw ni te ndaw ni ambu na tut tanke yi ambalé waxambaane yi itam dana ñew ci tere bi ci kanam nonu it nga gis jez batus sighar tere la mom itam bo xamne tawhid ak la ci aaju moko taxaju muy li xecc ndaw ni li xecc ndaw ni jeme len ci yalla ak jeme len ci lo xamne moy dox sen digeunte ak po mo xam pawu magla wala pawu ndaw waye ñu gis itam tazawudus shubban nga xamne koku mom ndaw ñi waxambaane yi la ko jaglel mu yobbalu waxambaane yi tazawudus sighar mu yobbalu tu tanki waye tazawudus shubban nak moy yobbalu waxambaane yi te yu yeb du ñak du upp ci li ñi tektalo ci li ñi wax ci li seug bi jangal ndaw ñi ak fim leen jaarale ci téré yoyu lañ koy dañ koy jëlé buñu dello ci gëss bu am solo bi nga xamné dairatu rawdatul yahin def nañ ko ren ci magal gi te jaglél temu magal gi ren tombe bi ñu waxtané suñu mbokk serigne abou kébé waxna ci lu am solo ci waccu way bobu nga xamné serigne touba joxon nako ndaw ñi ci wotel mu waxné bo xolé téré yoy ma tuddu serigne bi da cey yitté woon lool jafé jafé yi nga xamné mom la ndaw ñi doon dundu ci jamono te muy jafé jafé yo xamné gisone na ne fi ak demuñu ba reglé ko texé giñ leen bëggal ñom ndaw ñi ci fi ci adina ak ëlëk yomul xiyam du mëna am mukk ci adina mo taxone te yoyé la ca jitu moy jafé jafé pass ndax pass da fay lo xamné moy lay tay lepp motax ngeen gis señ bi téré yoyu mu way nonu bala wax fiqh wala tasawuf wala akhlaq wala dara tawhid lay ñëk jàngalé ba not dana fay légui ci nimu ligéyé ci fann go waye mu tek ci yitt né yegoon na yitt né ndaw ñi mëne su leena ñak giñ mëne su leena ñak orient mëne su ta ñak tuddu wala fixer ahdaf yi manam djublu waye ak bi yi nga xamne mo len taxajuk te mo tax ñu bind len andi len ci ko suuf nga xamne lim bëgg wax dal moy serigne bi waxtu wi mi waxante kureel yi ci ay terem te moy lima waxon legi manam mbolo yi ak at yu wute yi borom at yi gis nañ ne bayina ci xel lol waxambaane yi ba tax batou ya fata ya ghulam ak yu xeto ak yoy yi tek yow waxambaane wi yow ngorsi yep di tekki ak ndaw di tekki waxambaane bari lol lum daan rot ci ay terem ak ci ay bayitam gis ngeen kun katiman bim koy way bobat ndaw lu tollu ci jang xam xam te wara am lum num wara mel wara am lu bayyi xel amna ñu wax ni mam cherno ma taxon mu way ko diko ci denk waye lu wala bul la ci ñep kep ko xamne yaagi jog bi sakku xam xam te bëgg am xam xam bo xamne bu am jarign lay doon war ngay bayyi xel kun katiman bawu gis nga kun katiman lidurr wal busa tanal qasdan wa ta'lu aljil ya muta'allimu bam deme ba xassida gi jeex mune la tashtari ad-dunya bi ukhra ya fata sig ya fata man ba'a nuran bid-duja fasayandam rek way yow waxambaane wi da nga fexhe ba bul jël sa alakhirah diko jaay diko jënde adina te moy sank sak ndaw ci po ak tiaxan ak lu amul njariñ sagane xam xam sagane jaamu yalla ak njub ba ëlëk nga dajek sa borom kon lolu daf ñuy wone señ bi mom nekete ci njangale mu barkel mom ci gisinam bu jub bobu bu kawé bobu dafa gisone ne ndawal julit yalla andi wu ko ci kaw suuf ngir muy fo rek wala ngir muy tiaxan rek wala ngir mu feex am jot di nekk ci lu ko neex niko ñen ñi daan gisee ak niko da imaginer bo deme ci beeyiti ben borom xam xam yakarna ci sharab dali la ko ma gis mu wax ne alimtu ya musa'id ibn musa'ida anna ash-shabab wal faragh wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada dafa wax ne li di ndaw ak am jot ak kom kom am manam barke bu yalla jox nit kumu dajé ci yow bu la yalla dimbalé wul lol yaqku yaqku man na la ganes te yaqku yaqku bu kawé lay doon bu am bu reey lay doon señ bi nak mom gisut won mom dafa gisone né ak ndaw wala ndaw li ken andi wu ko ci adina ngir rek muy am jot di feex dina ci lu ko neex di top bakanam waye dafa gis né dundu bi dafa tan dundu ndaw dafa doon tukki bo xamne ndaw li daf koy def ngir meuna amal namelu yalla gim namon ci kaw suuf ba tax mu bindu do adama yi te moy nek wootu yalla ci kaw suuf di jaamu yalla ci kaw suuf di dundu ci anam go xamne moy gi deppok yalla beug te moy gi may ngeeramal yalla waye gisul won ne kon ndaw li dafa nek ko xamne dafa wara teunku rek ci ay gharaizam te moy lu ko bané xam may lu ko xelam may comme tay bo demé occident nit ñi boyele seeni ndaw bo xasse am fukete juroom ñett libre nga sa bu la nexé nga daldi genn sa kër ndek sa kër bay doto dekk ak sa nday do dekk ak sa bay muy ndaw lu jigen ni muy ndaw lu goor ni dañ ci boole sax ku ci xass ag fofu sax legi la ngay ñëk def bu dé goor la moy dem wuti sa moromum jigen mo xamne boyal nañ ko momitam comme niñ ko boyale yow ngeen and louer sen appartement fekk na xeyna jang ngeen tuti ba am senus de nga diplôme wut as liggey neccat sen lu len neex amatu len kilifa amatu len lu len teunk seug bi mom gisawul won nonu ndaw ñi mom dafa japp ne ndaw dafa am lu koy teunk lo xamne mo koy yew ba du meuna doon comme bayima di lek rek di nan rek di banexu rek baña xalaat ne ak mujjeng koy xaar amna lu koy xaar ëlëk kon ma ngay bayyi lu xel hadith bi sallallahu alayhi wasallam waxone nit ku nek war nga bayyi xel ne ëlëk yowmal qiyam do sekki tank ak morom ja te yalla laaju la nangam li ba tuddu ja sak ndaw ci lan nga ko jexal ak lan nga ko pass kon ci non la serigne touba doon jiflante ndaw ni ci ay terem reddal len djublu way ak dayo yi nga xamne motax yalla bind len te moy taxit nak seenu nek ci kaw suuf am sens moy taxit seenu dundu du meuna nek dundu pok ak dundu tiaxam ci kaw lol nak ci la len reddal ñetti xéti anami yare yo xamne ci geus bi may wax ni feñna ci amna ci solo lol bi ci ñeek moy defaral len sen pass pass ba mel nam wara mel ndax pass pass mom moy li nga xamne fondation bi nga xamne bu xasse deuguer solide leneen lu ñew teggu ci kawam dootul mab pass pass mu def at tarbiya al imaniya lolou gis nañ ne téré yi mu talif te jagnal ko ndaw ñi buntu yu ñeek yi ci bari ci domaine bobu la ko jëme ba demé ki tasawuru subhan dag ci fekk lu mel non day wax ne su ngeen joggé di jang yeen ndaw ñi bala ngeena jang dara na ngeen fexé ba jang luy jubal seeni pass pass ak lu koy jubanti pass pass bu jub yité lo na señ bi la wax pass pass bo xamné day wër cëñ set wécc leer nañ faqaddimul aqaid as-sunniyya mujarradat an firan wa miryan su ngeen ko defé ba nopp na ngeen xamné nak murid bu ndaw bi waxa bané murid la ñëk di waru garam ci mom moy na fexé ba am yobbal bu doy ci tawhid ci wétal yalla soga sakku jang fiqh su kiyat ak tasawuf jël tankam nek tek ko ci ngirum ahlus sunnah wal jamaa su ko defé rek mutti la ci fitna اول واجب على المريد تحصيل زاده من التوحيد ذلك اذا ابتدى المريد بالتوحيد والفقه عن تصوف مجيد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه النجا من فتنه كنون لا تيوريزي تربيه ايمانيه بوبو بندكو بابو خول تصوف الصغار اك تصوف الشبان buntu yu ñëk yi ginnaw muqaddima bi lepp tarbiya imaniya la té moy noy gëmé yalla ak melo yi ci aju noy gëmé malaayika yi noy gëmé yonenti yi noy gëmé téré yi noy gëmé bisbenc noy gëmé ab dogal muy arkanul iman as-sitt juroom benn ponk yi nga xamne noy ponk yi gëm yalla lolu mo jëm ci atrabil imaniya tarbiya islamiyya bi tam ñoroon nako lool ndax nit ki boko tabaxale pass passam bam wer ba lumu bëgg tek ci kawam man ko ci tek day laaj nek nga tagat ay ciirem ci jaamu yalla ak djub ak sel lolou itam motax mu jaglel ñaarelu buntu ci téré yoyu ma tuddu tazawudus sirar tazawudus subban mu jaglel ko at tarbiya al islamiyya ci lay wax naan bo demé ci jawharun nafis mukallaf muné waxon naané mukallaf mi ngi tambalé fi awwali ash-shabab jamono bo duggé ci ndaw rek ci waxamane rek don nga mukallaf mune jamono bo xamé né nak dugg nga ci marhala bobu nak yow ndaw li la nga wara ñëk xam ginnaw bo défaré sa pass pass bam wër moy nga jang lépp luy défar say faratay jëm lolu farata la mënta ñak atep julli atep koor atep lab la cey sunna la cey farat dang ko wara xam jang ko diko jef ba nopi itam fexé ba xam frontière yalla reud ne bu ko kenn djeggi nga xam fa ngay yam ba bu ëllëgé do am bëggalum yalla té waxtu nekk nak ngay yam fa la yalla digël tay baña djégé fam la téré tay saxal tuub tay nongu na jef nga bakkar moy li wax na summata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabi ka hukmi sawmin wa taharatin salat فرضا ونفلا وكحج وزكاة ثم عليه أن يحافظ على حدود رب العرش جل وعلا وعند أمره ونهيه يقف وأن يتوب كل حين معترف لولو في التربية الإسلامية في لاكو جانغ في التربية الإحسانية بي الإحسانية nga xamne moy nak bu mu jubi te moy bi nga xamne day tagat nit nak defaral ko xolam defaral ko jikko nga xamne ci la ak talibé di tab te moy selaw te li lepp serigne touba ko nito ci ñangalem l'islam te hadithu jibril moko firnde serigne na jibril mo ñu sallallahu alayhi wasallam ne ko diko laaj ay laaj lan moy liman lan moy l'islam lan moy l'ihsan mu tontu ko tontom yoyu ñu xam ci hadithu jibril bob serigne bi kon ci la nito yi yeb talifi tere yoy bi mu ñewé ci tarbil at-tarbil ihsaniyya mu ne tasawur sigar bi yeen ndaw ñi na ngeen xamne ni ngeen di rafetale seeni jëf ni ngeen di selale seeni jëf ngir yalla moy ngeen di jaamu yalla ba melne yeen ngi jakarlo ak yalla lu ko hadith bi jangale won su ngeen mën ta ag fofu itam ngeen gëm ne yalla ba mi ngi leen di gis ngeen di fuglante ak mom ihsanukum ya ayyuha as-sibyanu liman lahu al-arwah wal abdan an ta'budu Allah ka'annakum ma'a tarawnahu fattabi'u ma shara'a in lam takunu qad ra'aytumuhu fa huwa yara kull faraqibuhu lolou la serigne bi jembaton ci mas gi ko ñeuk top ci ash-shabab al-murid al-muslim waxabaane yi nga xamne ñoo ñeuk top serigne touba di ay talibé di ay julit ñi ñeuk wuyu ab wote dimbalé ko ci jappalé ko ci top ko ci musoobo ak ñom yoonu njub ak yoonu dindi len taxliya len raxas len bañu set wecc ci lepp luy niru jangoroy xol fod len ba nopi duy len bañ fess dal ak ay leer ak ay ngeureum ak ay jikko yu rafet ba tax ñu muju nek ño xamne dañu melni ay bidiw yu leer nañ yo xamne tay ko ci dajel ko waxtane ay melom wala nga waxtane ay mbiram da ngay japp ne koka rek moy mo fess dal mo yor lepp moy ka am lepp mom la serigne modou busso yitaaw serigne bakki busso waxon ne fahumu kan nujumi man talqa minhum khiltahu kana sayyid al akhyan muritam yoyu nak te ma tudon ci legi ay kangam ñen ñi di ay rakam amna ci ño xamne itam nak dañu bayyi won seen lepp ñu jaayante ak mom di ay ndaw top ko diko ligeyal mu di len defar di len tarbiya bañu am liñu am tay melni ñu mel tay ñoñe buñu len tuddé xel dem ci borom bisbi di serigne daru hassan jay mom mi nga xamné li ci serigne bashiru andi doy de sekk luñ ci mëna wax doy de sekk misal te ngeen gën mako xam ndax yene ay setam te li ngeen ci xam xam na ni xawma ci gënal waye nak ku ñu ñor la mom serigne daru ndax dama waxon dañu ci tambali ndax xam nañ digam ak serigne waye xam nañ digam ak serigne bakki musso itam ndax ñom ñaar ak serigne ak magi mag borom sam dañoo bokkon nun gissewon serigne touba dañoo bokkon gissim serigne boole won sharia ak haqiqa wer chamadou bassir wax ne bi mi tuddu kangami serigne bi kenn ku ne la la yalla jaglel bak ci serigne daru dafa wax ne serigne daru de bokkon na ci baqiyatus salihin ñu bax ñi fi nekko biñu fi joggé ñi fi bayyi ñu dess serigne daru ci la bokkon mune mom nak amna mbokk mu ko wax legi bokk na ci lim gënon rañé ci walu jaamu yalla moy sawam la won qawam la won sawam qawam yeni jang naxaw xam ngeen sira mubalagha bi ci faal te moy ko xamne wor kat bu mak taxaw kat guddii bu mak bokk mi wax na ko legui na dana julli temere rakka par bis comme borom sam nim ko dan defe ñom ñaar seen digënté dañ ci ñew kon wor kat bu mak tekki wul kon ko xamne koruk farat rek la wor da dan wor koori farata yi di wor koori ngatt gi taxaw kat guddii qawwam tekki wul kon ko xamne ku dan julli farata yi rek la waye da dan def farata yi ak nawafil yi mu tek ci de la yafturu an tilawati alquran musta dagg am jangam alquran waxtu wu nek foko ma sa na fek mi ngi jangal alquran seigne khadim jay wi di sama seigne daru sama xarit barki dem dañu and ñu siyaré lenn ci njaboru seigne daru gi waye ñu gis ne ku ñam rek ñu la fek sa jikki alquran di jang mo wax ma dama amna ci ño xamni seigne ñaar fiis mom du manke mukk ben sama xel dem ci wax cheikh abdul bashir ji ne lolu kon dañ ca roy seen mam ci ne master dag fu mu tollu mi ngi jang alquran ci la mësa dekk kon lolu lamay tekki moy kon li alquran ambu ci njangale ci melay rafet ci jikko yu tedd serigne daru yoron nako ba tax ñu saña wax ne kon jikko mo doon alquran ndax taqo gum taqo won ak alquran mu tekki ne daimul i'tizal wala daimul i'tizal ku dan saxal bero ak wet ak borom di xalat borom wa yalla mayon ko it nak muy ku teela am nak barke barke serigne touba bari lol nak ay talib ma sha allah kathir al adba waxit ne ci ñi ñeek top serigne touba ci la bok te yalla may nak mu dund ak serigne touba lu jege ñeen fukki at an nak ak serigne muy wax nak ci meloy serigne daru mom cheikh abdul bashir bu wax ne amna bis bo xamne borom sam dafa yonne ci mom te borom sam mom serigne cheikh abdul bashir neena momit ci gawari guddi la bokkon wirdam mo don temere rakka guddi gu nek mu yonne ci serigne daru diko wax ne ko man dama la nam lol gej la gis beggon nga siyaré sima serigne daru rocci ben kawar ci bop bi fekk dafa bejaw jox ko ndaw la ne ko bo demé ngane borom sam gan gi kat bama gané sé batay taxna ba talatuma dar lo xamni lu jëm ci biri adina lay doon gan gi muy bejaw bam wacce ci sama bop ba neugani taxna ba talatuma dara ludul rek lumay jëmeul ci sama borom lolou mu waxit nak nit ñu bax ni yag nañu ko wax ci ñeek ak ci muju imam busairi gis nañ ci burdu muy wax naan biñ koy yedd ci bëgg gi mu bëgg kam bëgg te diko woyanto ka joye ka def yef te muy xassal rek bo xam da ko ubbe rek bax ci bejaw bi dafa ne tumal na bejaw bi nga xam ne dafa wacc sama bop ngir dima laye biir donte xam na ne bejaw ku ko tumalit dang ko takal rek waye sori na lol ay tuma ndax mom deug koy taxajuk ndax bu xasse feñ rek lamay tekki moy waxtu tiaxan jeexna waxtu deug fi nek ndax dañ wax ne mag mom ku dem mu dem ku demul mu dem te mune nak sama bakkat bi may digal lu ñaaw warul ci rere gu mu rere xup gi ko bejaw bi xup ak magat gi bejaw bi andale ba tax prepare wul bopam mom bakkan bi ci jëf ju rafet ngir béré ngir berndel gan gogou nga xamné mo wacc ci bop bi té bi mi ñew mu ñew ci anam go xamné dafa bété ba dafa xawa ndirok sax anam gu ñak kers bu ñak kers mu né way suma xamone né bu ñewé duma ko wormal duma ko wék kon dana ko neubbu wala ma neubbu mbotam ba du feñ kan du ko gis inni tahamtu nasiha ash-shayb fi 'adalin wash-shayb ab'adu fi nushin 'an at-tuhami فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا اعدت من الفعل الجميل قراء ضيف الم براسي غير محتشم لو كنت اعلم اني ما اوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم قادمه جحت فلو ونكو تي بيت تي دون جوي جوي اك نداوم نداوغا تي مو اسكنلكو ون سيرن بي يوني ون بيدي سيرن بي jambat dal xeyna gejjey gis ak nako señ bi yombe won ak waye mujj gi mu jafé ko lol misal ko ci ne ko xamne dal bi nga nekké ci sax waxtu ndaw di wax mbane ñepp la daan sét ci ñepp la jublu won ñepp la bëggoon waye bi dé bébé jaaw bi ñew nak han ñi la gënon na bëgg daan la top do xeyna melni ñu la xawa won gina motax mu ne alarwa aliman walat mashi shabibatu wa adnat bi mashibin mu'limin harama kon lolou day woné né naka jek daanañu joy bejaw bu len ganesi ni ko seigne daru don jambati waye cheikh ahmed lamine wax ci cheikh ahmed al bashir wax ci minam doli ci taxawayu seigne daru ak nimu dan taxawu ak njabotam ci ay digelam mune kenn ci ay domam wax dama nema seigne daru dan len wax ni lu am solo na ngeen farlu ci taxawal farata yi ci def farata yi jaamu yalla ak lu ngeen ci meuna dolli ci ay nafila ndax man mi kat bima ande ak serigne touba ba negeni masuma fatlikou ben buma digale lo xamne njariñam mom serigne touba da ca nek musam lepp lu may digal lu nek rek moy lu may may ngeureumal yalla dima jariñ ci top sama borom mo xamne nak li mo wara nek shiaru serigne ak talibem amna ci magni ko xamne bako serigne touba di bolé kam ko don bolé di kenn ci talib yi dafa wax kilifa ga nek ki ma lay bolé kat dama bëgg nga and ak mom te bañ ko nax walbatiku ne talib bi yow itam ki ma lay bolé dama bëgg nga and ak mom te bañ ko jey serigne du nax talibé talibé du jey serigne Touba da wax na ñun ay sëriñ lañu duñu ay bo fi daara la du pey yeen ay donga ngeen du ngeen ni dak pey nak ak bor ak dak bu dajé jayent dal di am waye sëriñ ak talibé ak daara jayent man dafa baña am té loolu moy yoonu sëriñ Touba kon nak bokk yi loolu day wone né ñom seen and ba ñu andon andu deug deug rek la ak kollere qasida gi su ngeen xolé li ci serigne diaru wax serigne touba ci wax ko ne ko yalla rek tax ma ñew ci yow di bëgg ci yow fajuk aaja ak la ko serigne touba tontu nga xamne lama ci gëna yëm moy baydu mujjuy fala tazal fit tuqa war rusd mujtahidan kay la yulaqiyaka al asyan wal fitan loolu leral na li serigne diaru wax ne ba ma andek serigne touba ba jëmmi tay ji musuma digal len lu koy jariñ ci adina wala lu yam ci mom jariñal bopam ndax daf ko wax ne ko
1: warus di mutayda kay la ila akhiyaka
0: asyanu fitanu ah daf ko wax ne ko nak li nga nekkon ba am li nga am bu ci jog rek saxal ci njub saxal ci jaamu yalla saxal ci ragal yalla di ci farlu ay yak sa njabot soko defé rek asiyan ak fitan ak moy wala fitna dana la sori comme waxtu yu dafa xat lol nak ñu dal di ñeukante fofu rek lol dama ko bëggoon andi misal ndax seigne daru namuzaj la min namaziji ash-shabab al-murid al-muslim da fay exemple bo xamne meune suko ñak tuddu ci ñi topone serigne touba te doy ci misal ci royu kay kuñ mëna roy ci jikko yu tet ci koy rafet ci ragal yalla ci maanu ci jaamu yalla jubo ki bokkam waye sax ci deug ba am li mu am tay lolu ko lañ ci deug moy lañu war ñun ñi leen fi wotu moy fexé ba seen tank yoyu ñu jaaroon ñu tek ci ñu tank di gor gor yeg nak bu baax nak lañuy may lool nak moy ñu yeg nak responsabilité bu dess bi teggu ci suñu kaw ak rôle bi nga xamne war nañu ko taxawé nak ci top seenum jangale te moy jangale Serigne Touba ak wissare ko loolu moy tom bu mujju bi mom lañuy jéxalé loolu japp na né responsabilité bu dess la ndax waxon na légui ci bir garal bi may garal tem bi né jangale Serigne Touba wutewul ak njangalem l'islam dara te alquran dafa fess del ak ay aya yo xamne day tuddu ay ndaw yu sacrifier won seni bakkan sacrifier won seni alal ci yoonu pass pass ak yoonu wote jëm ci yalla tuduna ashabul kaf keur waye ay yonent xol sayyidna ibrahim biko yalla lay jox ar rusd bawa ndaw la ye ko ci walu tawhid mo xamne ludul yalla ak nen wala qadatayna ibrahim rusdahu min qabl ukna bi alimin min qabl baba xale la ndaw la ndaw lo xamne digna seug sambay digu netti mu ne baba mi ngi don ndaw lu tuti leg leg mu xappa xappal beuri rek wax ki man gu jaxal ay ndey mak baye leg mu ne waw yow sama ndey kuy sa borom muné ko xana sa bay da da ko ne man ko kuma mom muné ko man sa yaay mala mom muné ko yow nak ko la mom muné ko sa bay nako wa sama bay ko mom muné ko xana bour bi namrouz nako namrouz nak ko mom mom brandu ko ah lol nak du laaju ko ne mom nopi xamna kon ma ngay gess ko ma wara mom namrouz namrouz nekul borom waye ñom xalaatu ñoo jema wutal namrouz morom bob wala qadaratna ibrahim rusuluhu min qabl sayyidna yusuf gis nga ko momit biko yalla natu natom bobu ci zulaykha baba ndaw la wala ma balagha ashuddahu alfan wa ashuddahu moy bam tole ci ndawam deug deug lako yalla jox xam xam ak nubuwa warawadathu allati huwa fi baytiha am nafsa ci lako sak won waye gis nga lamu jangale fofay en tant que ndaw jigen ju mel nam wara mel nek fam wara nek am lam wara am ci adina ci zahir ak lepp wola ci bopam ngeen wet nga ne ko dama ragal yalla hadith ba lañu fatte te hadith bobu daw amna ci wal hadith bobu sallallahu alaihi wasallam waxna jurom ñaar ngi ño xamne su yawmal khiyame yalla dana len tabal ci keram bis bobu nga xamne keru yalla rek fay nek tuduna ci gor go xamne jigen ju mel nam wara mel ci lepp wonako ne ko kay ñu and ma yalla muneko inni akhafu Allah dama ragal yalla waye tudna ci shabun nasha fi ibadati Allah aw fi ta'ati Allah ndaw lo xamne dafa gimmi rek ci jaamu yalla dafa lagal ay dafa téra lagal ay ciirem ci top yalla ak jaamu yalla dana fecc wax Seyd Touba leen kon alquran fe ci yonentiyé borom xam xam yé ñeneen nit ñu bax ñim tuddu ñepp yu ci ëpp ba ñuy def jalwara yeen def ak mawaqif yu reey ci histoire boba ay ndaw la sunna itam bo ci ñewé da ngay gis ni sallallahu alayhi wasallam joxé won solo ndaw pour ñu mëna dégg jangalam Seyd Touba bi nak ni mu orienter ndaw ñi ba ñu mëna yëg responsabilité bobu ba xamné ñom li leen war waru gar bi dafa diis waye nak bu ñu gorgolo rek da nañ ko mëna yobbu inshallah ta'ala hadith yi bo xamné ibnu mas'ud ko netti sallallahu alayhi wasallam di wax na yeen ndaw ñi ko ci xamne am nga lum denc soxna muy cien na denc soxna ndax su ko defé moy tax du xol lu mbeur ta xol teyit du ma yam su fekenteene amul cien lu meuna denc nak na saxal koor ndax koor moy dam banex bi nga xamne moy tax bamuy xol lu mbeur ta xol bay jef lu ma teyef ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بصوم فانه له وجه بنن بيتي الاسلام دي حديث بو ام سولو بو خوا رار توتي واي تنك رولو نداو سي ديني سي الاسلام اك سي نياغلم الاسلام تا مو نياغلم سي توبا حديث بوبو الامام بخاري موكو سولو سي الادب المفرد دا فا واخني كوني واخ سليمان مالك بن الحويرس dafa netali ne dañu ñew ci sallallahu alayhi wasallam nek ay ndaw shababa baadu shababa la jëfëndiko shababa jam'u la ci shab comme subban ñu tollo ay at waxamaana yu tollo yu massé biñu ñëwé ñu am ci sallallahu alayhi wasallam ñaar fukki guddi mu dañu jangal diñu waar diñu yé gis nga seen yitté yitté ju kaw ju kawé ji amon ñom ndaw biñ daan jog mu jaral leen ñu bayyi seen njabot bayyi seen lepp dem wuti xam xam ci sallallahu alaihi wasallam biñ fa defé ñeen fukki guddii ben bis mu yaakar ne nam nañ suñu njabot ndax ku ñewante nit la ku am yermande lan la ko waxe mu nañu kay leen nak ma ñaanal leen ngeen delu waye bala ngeen delu nak ma denk leen nak ñetti kaddu yi nak mu yu am sam ginaaw yalla dogal na samp ngeen kër am ngeen di soxna am ngeen ay doom wala ñen ci yeen am nañu su ngeen deme na ngeen jangal seeni njabot te digal seeni njabot lu bax te jaamu yalla rawatina julli te ngeen koy defé nima koy def te sa waxtu julli jotate na kenn ci yeen noddu ka mak ci yeen jite nan la ko wax irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idha hadaratis salatu فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم من حديث بو خامني imam bukhari andi nako ci al adabul mufrad gis nga ñett yoyu mu tuddu xamna ma tegg ko rek moy jangal sen njabot ak digal len ak jaamu yalla tam tuddu ci julli day responsabilité bi nga xamne mo war digeunte ndawli waxambaane wi nek manam borom keur bu ndaw bi ak njabotam muy mas'uliyatu ta'lim te moy responsabilité jangale ak xam ginaaw nak mom bimu jangé ba xam li mo wara xam ba nopi nak na jangal njabotam nak te xamal len bi ci dolik wat moy mas'uliyatu al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar responsabilité digle lu ba ak téré ab safan ko xit ku ne xam na ne waru gar la ci ndaw yi legi ndax wax na na ñom jamono da leena soxla lol ndax li yi jamono andi ci ay def yi bari na lol te def yoy yep ndaw ñi la gëna deggmal ñom la gëna concerner kon ñi ko wara relever ba daan ko ay dekk la niko sey cheikh abdou do waxe ne def yi moy dekk yi dekk yoy nak dekk dekk waxuma dekk bu ñu sant dekk moy comme mbeur mo xamne dafa jog dekk morom mbeuram mu wara jaamar lok mom ba daan def yi ñu dekk nak te moy jafé jafé yi am ci walu yar bi ci walu media bi ci walu internet bi yoy yep ndaw ñi la gëna viser kon ndaw ñu ñoo wara jog nak ngir num tudati mana taxaw lool wa defé kon moy ñaaral responsable ñettal bi moy jaamu yalla gi mu tuddu nak te jaglel julli place spéciale julli da fay liñu wara diglé ci njabot ndax suñ ko defé nim wara def nim niñ ko wara defé moy deugereul communication syllabi rapport bi dox digënté jambi ak boromam ba nga xamné dana dox digënté mak jëflu ñaaw ak jëflu ñu sip inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kon yoyu lenn la ci yi nga xamné sunna andina ko ci responsabilité ndaw ñi seigne touba itam leralal ko itam ma jéxalé fofu muy mas'uliyya tarbawiyya ta'limiyya bi té moy responsabilité yar bi ak jang gi ak jangale gi lolou itam nak ñepp ci wara taxaw way ndaw ñe ci raw motam wax ya ayyuha sibyanu la tashtaghilu 'anil huda'i bil 'ulumi shaghlu xam ngeen ko beyd yoyu siwna na ngeen fexé ba seen yitté jëm na doon sakku ak njub ak sakku xam xam té ngeen fexé ba bu leen neenal benn xam xam xam xam bu am jëriñ bu nek na ngeen ko sakku dal wax sax na ya ma'shara ash-shubbani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman 'ala 'amal yeen ndaw ñi waxa baane su ngeen ragale gatch na ngeen jital xam xam ci kaw jëf seigne mbacke musu digna dana wax ne ku wara xam te xamo da nga rus wala nga wax lu deug ya na nga dem fo xamne dañ la laaj fuñ la wara laaj nga wara tontu nga re xawuma gatché ngo nga bañ gatché tax nga wax lu dud nona akhtar mo na yoyu ku wara xam te xamo seigne touba motax na na ngeen jital xam xam tek jëf benen masuliyé bi moy masuliyat akhlaq masuliyat akhlaqiyya ijtimaiyya responsabilité jikko defar jikko yi ci walu yar ak ci walu jaxaso ci société walu social ko xiy dem seigne touba teug na ci lu yaatu ci tasawudu sigar dafa xne yeen ndaw ñi su ngeen bëgge dab magña ci martaba yu kawé ñu amé won kay leen ngeen diglu ma denk leen denkane bi na ngeen sakku xam xam te boole ci kers tay saxo sante yalla tay selal li ngeen di jëf te ngeen tabé tay nopi te lewet rawatina bu ngeen di jang tay muñ te sam te lu ngeen di jang ak lu ngeen di def nek ngeen fexé ba deg ko deg makna ya te ngeen farlu ci top yalla te baña nono mo waral daayira yi ngeen di wax bu len baril ay wax ci lu amul jariñ bu len baril ay nelaw na ngeen di maytu yaq yaq gu meuna doon yaqku alal yaqku tan yaq jiko yaq lepp luy xettu yaq rek al fasadu ci alif gi nga xamne al istighraqiyya na ngeen moytu gistal moytu len reuy moytu len bañ ku bax te ngeen di sakku leer fu ngeen tollu kon saxo len degg ak wakilu ci yalla ak toroxlu ak gattal seen mebet te ngeen bayyi xel teggin yar ak teggin yeen ndaw ñi fu ngeen tollu na ngeen taxaw mom te diko sakku ndax moy maye tuyaba da xam xam bi kat lu bari bari bari te sakule te tegulen ko ci rek teggine lor ak ciono dong lay jural borom muy fukki yef ak juroom ñaar yo xamne señ bi tuddu nako ak yo xam da ko diglé muy ay melo yo xamne waxtu wexat kon ñu man ci detaay bu baax ak juroom benn yef yo xamne da ko téré momitam digal nak ndaw ñi nak ne len nak bokku na ci li len di dimbulé ci ngeen mëna am martaba yu kawé yoy ak jikko yu bax yoy moy ngeen di tan ñi ngeen di adnal ak fi ngeen di fréquenté motax mu né bu len tog ak luddul bu len and ak kudul nit ko xamné jëm jo xamné rashid la bu mu don safi na nek rashid rashid moy ko xamné dafa yewu ci yalla yewu ci lu bax djub mu né koka moy ki nga xamné bo togué ak mom dalay genné ci djuroom tabal la ci djuroom ma jéxalé ko moy dina la genné ci ngistal yobula ci selal genné la ci ak reuy yobula ci toroxlu tabal ci yow toroxlu genné la ci ak noné ak bagn nit yobula ci ak labir genn la ci sikki sak tawfik bu deung wala pass pass bu deung yobula ci khayru yaqin pass pass bi gëna wër waye genn la ci bëgg adina ak bëgg daraja ak bëgg lepp luy lor ak bëgg alal ak bëgg banex yobbu tabal ci saxol bëgg yalla ak bëgg lu baax ak sak lu baax kon loolu bokk yi buñu ko déggé bu baaxa baaxa baax té jëm ko bayyi xel dafa naane danañu yegg responsabilité bu dess bi nga xamné mo téggu ci suñu kaw ci ñu wara mëna top nak ñangalem Serigne Touba ak ñangalem magam ñu bax ñi mëna taxaw itam nak ci tassara ko te tassara ga nak dara jitu wu ci kon jang ba xam li ñu wara xam defar suñu jukk ba mel nañ wara mel soga nak roy roy nak mag ñu bax ñi andando nak top ci ginaaw suñu kilifa yi te xam ne ku nanguwul kilifa ku nanguwul am kilifa faaw setan nek sa kilifa Serigne Touba ko waxon mo xon ne nit ki bu amul serigne bu mat serigne bu koy tété diko wamat shaytan moy serignam kon nañ nango am kilifa te teunku ci sen sen ndigal tay sori sen téré ma ngi djeglu baxa bax tay sante tay ñaan yalla defa ngi deggal top lu ci deung rek ngeen xamne ci sama matéri la ak ñak mëna léral lu ci jubitam baxu yalla ak barkam ligéem Serigne Touba ñi ngi siaré kilifa yi baxa bax nuyu serigne bi diko siaré wat di djeglu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أريدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازجات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokk talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi am mbékk ba tay rek di leen dalal ci biir émission Darul Hasanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci radio Khassida online ci micro bi seen bokkum talibé longal dongé Abdullah Diop waye ma ngi la kolok ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Cham Baye Fall ba tay rek ci centre de modulation yi mom itam Cheikh Ibrahima ci Touba Genova ñoo ngi leen di nuyu ci di leen ziar di leen balwaq te di leen balaq tay sako ci yeen ñaan ñu fassiyene soobu rek ci li nga xamanteni ni modi liggey Serigne Touba bi ci liggey Cheikhul Khadim bi sunu sang sunu serigne sunu wasila sunu yakar Darul Hasanat nak modi émission bi ngeen xam rek bi ngeen di faral di am ci radio Khassida online heure bu 19h30 jotté ci heure bu Italie tay muy émission bi nga xamné rek modi saytu tombi serigne bi di tombi nga xamné rek wax deug dan nako tombal ñinga xamanté ni rek ñom la jamono telon di len ci yar di len ci terbiya way di len ci xamal seen borom di len xamal it aduna ba nga xamanteni rek war nañu mëna maytu parce que aduna yi war mëna maytu parce que shaytané way takku bakani ak parce banexi ba tax na li nga xamanteni rek jamono tan mom te japp ci raw nañ waye dañ ci doon baye xelit yi nga xamanteni rek dinañ delu ci muy generation yi nga xamanteni rek dinañ ci top ngir xeyna buñu démé ba nga xamanteni rek japp nañ ni jikko yi yaqku nañ comportement yi yaqku nañ éducation yi manam yar bi yaqku na xeyna ku ci teunku rek di nga mëna ñong ku ci teunku rek di nga mëna recc kon loolu rek danaka moy émission Darul Hasanat moy solo émission bi diare rek kep ko xamanteni yaangi bege radio bi rawete nak di top li di émission Darul Hasanat waye di ziaré rek mi nga xamanteni tam ñongi tax ñom liggey bi ki ci jitu rek wax deug di sunu jeewriñ Cheikh Ibrahima Khalil waye di ziaré rek Serigne Mustapha Jaxati Kamal ak sama wëlëre Serigne Mbergu Diop waye di ziaré sama xarit sama wëlëre sama bokkum talibé Jawlu Khadim Rasoul Cheikh Mbacke Mbop moko équipe diaspora bëpp ak équipe bu fatlu ko man ñëpp mo xam Pape Jembala wala wax deug yalla ki nga xamne rek modi Serigne Abdou Ba di ziaré ba tay rek Serigne Mustapha Mbaytam di ziaré képp ko xamanteni dal yaangi japp ci radio bi kon sun émission té rek dana doy sekk rek wax deug ñu yamoon ci sax ki nga xamanteni rek wax deug tomb bobu rek Serigne Beko wax moy tomb bu am solo bo xamanteni ni wax deug yalla ñun talibé yépp dinañ ci bëkk ñun talibé yépp dinañ ci kontan ñun talibé yépp dinañ ci yéssu waye dana taxit rek ñu wok suñu mbubbi chemise manam suñu loxoy chemise yi lox wok li nga xamanteni rek modi loxoy mbubbi takkuwaat getaruwaat ngir fassiyene liggéey Serigne Touba ndax wax deug yalla suñu muccu tay ak ëlëk mi ngi ci té tay rek tobu bobu aju ci li nga xamanteni rek modi khassida yi nga xamanteni rek modi doni murid yi ci mu doni julit yi té nga xamanteni rek modi liggéey Serigne Touba fess bobu nga xamni ñi nga xamanteni rek ñing koy xiyaas xiyaas nañ ko ni dal yegg na ci lu toll ci juroom ñaari ton kon nak limay def rek modi wax deug ñaan sama technicien Cham Baye Fall nga dugalul ñu son bobu nga xamne rek bu ndige cadeau gi du jar ñuy wax turu bu ndige cadeau gi wax deug xol yep danañ toy ndax it nak wax deug yalla kuñ jamono del tam liggeel Serigne Touba te wax deug ñep am ci ñoo am ci mom yaakar ñep it bëggoon ko fokk rek kon lay bayyi mu andi ñu tomb bi nga xamanteni rek mi ngi jëm ci xassida yi lan la Serigne Touba waxoon ci xassida yi kon bismillah Cham Baye Fall
1: am ko ñu ter bi ñi xati ñu ko yaq ci bi rek ma ñu dañ ko yaq ay ñu ñu yaq ay ñu ko yaq ay dara du ko yaq wax na ni de ci ñi bu de ñanaaw jangal ñi la fay deglu ko di ñoy ñoy dong ay
0: jere jëf Cham Baye Fall ci so bobu bu ngeen dege cadeau gi rek wax deug yalla xal yi toyat na xal yi demat na ci jëmu ji sel joju di Cheikh Salih Mbacke kon xamna damay bamtu rek non li nga xamanteni nonu la ko waxe wota modi dal serigne bi dal amna bis amna ñu ñew ci mom liko dal talibé yi dal dañuy yak xati dey rek talibé yi dal dañuy yak xati dey rek moy bu dal dañ koy yak rek neena suñu sang suñu serigne cheikhul khadim ni len fuñ koy yakko dey manam fuñ koy yak dey dara du fa yakko ñu mu delu wat wax ni dal ni xati yi bu de ñanaaw jangkat yi ñoo di lafi waye deglu kat yi ñoo di donko yi kon neena dal xasside yi bu de manam janaaw manam lu demeni am picc jangkat yi ñoo di lafi waye deglu kat yi ñoo di donko yi te janaaw nak wax deug fu mu jëm dana yobale ay lafam ak ci donkam kon lolu modi tombu tay bi lolu modi wax suñu sang suñu serigne suñu yaakar suñu wëtel cheikh ahmadul khadim fadima rasul ci kaddo ko domam ci teddu joju kaddo khalifam bu teddu bobu ba nga xamanteni rek modi wolé rek mag ñepp rek waye ci xaritu ku tank yépp yalla suñu borom yokku léram tay ji nak suñu émission daru fasanat mi ngi dem ko rek ci xassida yi njangum xassida ak nan lañ wara mëna topato xassida ak nan lañ wara mëna ñongalé xassida ak nan lañ wara mëna aaré xassida waye rek ma am ci ben invité bu am solo momit rek modi serigne mohammedou diaw kon limay def rek modi jambay fa dem may lekkel serigne mohammedou diaw bu nu yobba nopp rek ñu yegg ci waxtaan wi kon bismillah serigne mohammedou safadal
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه القر الميامين مكي طالبي مكي جليلي نيغي لين دي نويو دي لين سانت بو باخ دي لين گرم لين زياري تام تي ديل سي يين في نك سين ورا ديف اك يين وين وقتان و خامني نيغي ادي تي لو جيم تي والو خصائب شيخ القديم di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ni ci deg ak top kon sa jëbdu xamna nga jël kan
0: jërëjëf serigne mohammedou diaw ci ñëwbu sall bobu ñu xamal ni rek kon yaangi ci biir émission daru fasanat fi ci radio khassida online yeen bokk auditeur yi deglu tam ñongi ci tam bu am solo bo xamanteni rek ci ko nekk li modi suñu serigne suñu yaakar tam muy serigne salih mbacke yalla suñu borom yokku leeram kon serigne mohammedou diaw limay def rek modi wax deug laaj la rek bu dee man nga ñoo dikkal ci lenn rek ci diggante maanaam lu dox ci diggante Serigne Touba ak xasside yi maanaam Serigne Touba fan la tegoon xasside yi loolu daal moo di laaj bi ci njëkk fii ci biir émission daru fasanat kon bismillah Serigne Mohamadou Diaw
2: jërëjëf kon sëñ Abdou ni ñu ko waxee rek xasside yi moom lay loo xam ni lépp daa nekk ci biir ndax serigne bi ci boppam wax na ni ci biir téréem bi ñu wax hikmatu cheikhul qadim wax na ci ni jamono yoo xamante ni jóg nga di jàng alquran da nga ci yéene suñu borom tabaraka wa taala defal la lépp loo xam ni daf koo bëgg moom suñu borom te gërëm loo ko mu xiir la ci loola génne la ci lépp loo xam ni suñu borom tabaraka wa taala daf koo bañ nga génn ci loola ndax alquran kenn ku nekk xam na ni génnee nit ñi doomu adama yi ci lëndëmug réer ak dugal leen ci leeru njub ba ñu mën a tàbbi àjjana loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg dëgg la soo ci ñaanee leneen sax da nga ko am waaye loolu mooy li ko taxoon a jóg dëgg-dëgg loo tax sëriñ bi wax ni boo dee jàng alquran na nga ci yéene yooyu waaye wax na ni wa inda qiraati xasidatu min qasaidi fan wi maa chiata tajiduhu insa allah mu ni waaye sama xasida yi jamono yoo ci jëlee genn di ko jàng nee na yéene ci lépp loo xam ni bëgg nga ko rek nee na bu soobee yàlla da nga ko fekk ci biir doolee xasida itam àgg na ci sëriñ bi wax na ni kullu saidin xadraa xasaidi bi li itiqaadi fa sabil xasaidi nee na képp koo xam ni nar ngaa texe yowee gis sama xasida yi ba noppi gëm ko képp gis sama xasida yi gëm ko gëm ni li ma ci wax lépp am na te di ko jàng nee na tuuf nga te nee na da nga góob loo xam ne caw yiw kenn mësuta am lu toll noonu xasida it ku ne gis na dooleem dem na ci ba sëriñ bi wax na ni xasaayid yi faaqat xasaayid il kiraam wali taquudu abadan xayra maraam mu ne sama xasida yi gën naa kawe xasaayid yi nga xam ne nit ñu baax ñi si njëkkoon doon nañ ko taarif sama xasida yi tiim na leen ci wàllu ngëneel ak ay pay te it sama xasida képp ku ko jàng te bañ ko bàyyi dana la womat ba yóbbu la ci ngën ji càkku téef yi nga xam ni mom nga doon sakku kon loolu kenn ku nekk xam na ni kon xaside yi maanaam ay ngëréelam ak itam dooleem foo ko takk fu nekk rek weesu na foofu kon xaside yi ci boppam ba tey nekk na loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi sàkku ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala mi ngi gën a gaawee ci xaside yi ci la gën a gaawee te it képp koo xam ni itam yaa ngi sàkku rek aw yiw ak àgg ci suñu borom tabaraka wa taala ba tey ci xaside yi la gën a gaawee te xol bu set itam képp ku koy sàkku ci xaside yi la gën a gaawee fajul aaja itam kenn ku ne xam na ni ci xaside yi ci la gën a gaawee bokk ci wàll yi nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka wa taala tànn itam jàpp ci xaside yi te koo bàyyi foofu la gën a gaawee awliyaa yooyu nga xam ne suñu borom

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيادة كتك له سرين خادم سرين خبان بكي ملاك نينا نيني خبني أجمع ورد لأني من لدي جيني كان لن يجولي أجمع يوم كان لن يجولي تسبار بو أجمع وكو خبني أجمع ورد كوري ساعي وقت وجتارك من نجولي تسبار من نافلة نافلة يجيتو أكي سيطاق بجولي ونام waye ñi nga xamni aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu ñu amé yaakar ci ngant li mën na jeex mën na tegg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal di dooro julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkke tay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci wax yeen ngir yi nak lu am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkke wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss day japp né xaliss bu atté forma bu xamé ka ko jaayoon nak ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal ñu joge bitimu deew xamu ñu fi ñëwé xam nañ ne ké ko jaay sax man naam xamu bi dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santané bu dé luñu am yaakaar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né bu dé yi mel nonu nga xamné bu féké bitimu la joge ñëw fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santané moy benn sañ nga ko boko dencé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek dañ nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa ne nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ neena da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok neena bu sulma lé ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat rakkat ñettal bi fasu bu fasu won nak nga xamne ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakkat te sigi xalla salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut nga mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor señ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaafé mooy rafetal kawar defal ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar a bokk liñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw du ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafa kawar ak santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafa len wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dagal way bu dul lol nak ni ki fagn na dafa kawaram dañ koy sant sax nak mu dafa bu kamé wallahu ta'ala ahla mbok mi lay ne nak ku dugg ci jakk wara daf tahiyatul masjid fek mu wëdduma ma xos nu muy def bu fekkee day yor la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala nga toog te bu daggee yor bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yor bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor bi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ji bu nopp tàmbaliwaat ko wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk neena waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttewu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk sa ne julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari barab yi bokkutit nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jamuwa nag di gànnuwaay, waaye nee na bu gànnuwaay noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wanag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne gànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax, waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak boo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne perro nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na fa wis. amma bu dee fa mu doon gànnuwaaye biir wan ak wa sobe sànk si sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wan ak moom seetal lañ ko ba fuñu su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ci baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas dax nekk tére boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur dafaatu bàyyi leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu, ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka di ci génne asaka, bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee le alal alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddo, waaye la gën mooy ñu miraat ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëm mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saat masalan sax kenn tane weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandaa nisaab. su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka wan la, waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka wan la. wallahu taala aalam.
bokkumuy laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon boo sijjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sijjee toog def ko fukki yoon boo sujjootaatee def ko fukki yoon boo sujjowaatee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daf jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam sërmelee bu jógee it day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam sërmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli bi bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kesare def nag toog bu ilimaam ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cenn googa mu donn wala day doon te du jël cenn gi wala day jël cenn gi bañ a donn maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw lu ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donn fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donn yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donn wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba koy takk charte si takk see dajee nekk lenn lu ñu tere nekkuti moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faab te wëccu ko jigéen yu soxna lay doon bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koon cenn cenn gu ma sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciwut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yegg mu bu ko soppi waaye rek da ko wutal fen fu ne ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàtt yi yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërul dañuy tere ku ko jàppe muy laaj loolu tax. Waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jër ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppe ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko ma tal bu tàngee jër ma ne tee loolu te doomu aadama wërt lool boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd météo mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu mu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi-yaram moo tax ñu wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

قوما بقذا دارا شاتيما كثر لمي والكبير ما قد آتى وأسر معي قافا.

وسارت مثل ما سار والليل يارى من قد يشار على رأيك.

جملار مراد وسلمني يا ربنا صلي على قلبي.

candi Allah man tabqu qadul qinda Muhammadin ma akhjalan